0: eins og það á að vera í sumar.
1: K100
2: Loving can hurt Loving can hurt sometimes

0: næring.
1: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
2: Það klárlega vilji, já, til þess að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur okkur nýja skemmtilega keppendur, sko, þannig að maður strax farin að hugsa, sko.
1: Kontur sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
3: Ég að fá sláttuvél?
1: Þú ert að fá sláttuvél, af því þú heitir ekki Guðmundur.
3: Já, ég veit
0: það. Ég 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Það er bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: samt og heilsu.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fram er komin á alþingi tillaga þess efnis að dómsmálaráðherra verði falið að leggja fram lagafrumvarp einföldun regluverks og afnám gull húðunar úr lögum aðgerði gegn peningaþvætti og fjármagnun hryðjuverka. Það Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins sem leggur tillöguna fram. Hún segist ekki vænta þess að tillaga nái fram að ganga á yfirstandandi þingi en skammt sé til þingloka. Hún vonast þó til að umræða fari málið. Kínverski fræðimaðurinn Zhao Hai, forstöðumaður alþjóðamálasviðs Kínversku vísindaakademíunar, segir Íslendinga þurfa að gera sig grein fyrir því hvað afleiðingar það hefur að ganga í ESB, ríkjasambands sem hafi einkenni stórríkis. Zhao, sem jafnframt ráðgjafi kínverska stjórnvalda í alþjóðamálum, ræddi alþjóðamálafundi í Háskóla Íslands. Í athyglisverðri grein í Mokkanum í dag greinir hann frá afstöðu Kínverja gagnvart hugsanlegri inngöngu Íslands í sambandið. Og Gunnlaugur Árni Sveinsson treyði sér í gærkvöldi keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur íslenskra karlkylfinga eftir bráða bana á loka úrtöku mótinu. Gunnlaugur, sem tvítugur, treyði sér keppnisrétt á mótinu eftir bráða bana en hann fékk lék hringina 2 á samtals 135 höggum eða 9 höggum undir pari. Fjórir efstu kylfingandi treyði sér keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO hefur lýst yfir neyðarástandi vegna ebólufaraldurs í norðurhluta Kongó og Úganda. Alls eru staðfest 515 ebólusmit í Kongó og þar af 91 döðsfall. Smit eru nú farin að berast til Úganda þar sem tveir eru sagðir látnir. Skimanir eru hafnar á landamærunum við Kongó og þær hafa þegar skilað árangri. Ekki er gert ráð fyrir að ebóluveran berist út heimsbyggðina en það þó ekki óhugsandi. Og franskar orrustuþotur skutu í gær niður árásuna dróna yfir Lettlandi. Þetta í fyrsta skipti sem að viðbragðsveit NATO við Eystrasalt bregst við ógna þessu tagi. Talsmaður Lettlands segir drónan hafa komið frá Rússlandi og að nauðsynlegt hafi verið að granda honum á flugi. Og körfubolta aðdáendur bauluðu á Donald Trump bandaríkjaforseta í Madison Square Garden í nótt. Honum brá fyrir á stórum skjá þegar að þjóðsöngur bandaríkjana var sunginn fyrir leik New York Knicks og San Antonio Spurs. Miðahafar þurftu að bíða klukkustundum saman í röð til að komast inn á leikvanginn. Það var vegna mikillar öryggisráðstafana sem fylgdu heimsókn forsetans. Trump fyrsti sitjandi forseti bandaríkjana til að vera viðstaddur útslitakeppnina. Og það eru tvær athyglisverða greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Þórodd Bjarnason og fjallar óvissu sem skapast hefur vegna skattlagningar á fjármálafyrirtæki. Hinn er eftir Andreu Sigurðardóttur sem spyr hvort stjórnarandstaðan sé bara stimpilbúði fyrir ríkisstjórnina. Og frá Löggurlandi berast það fréttir að fyrir utan þá alla sem að voru handteknir fyrir ölvun við akstur og fráðanakstur og annað ósæmilegt. Það var tilkynnt grunsamlegar mannaferðir í Vesturbænum. Yfirstandandi innbrot var tilkynnt þar sem fólk var reyna að komast inn til manns sem tilkynnti. Hann reyndi síðan eftirlýstur og var farið til skýrslutöku. Og síðan var tilkynnt umferðarslys þar sem að ökumaður yfirgaf bifreiðina. Í dag verður suðaustlæg átt eða breytileg 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til víða rigning með köflum og skúrir en úrkomur lítið norðaustanlands. Hiti í dag verður alltaf 15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til

0: sæl og velkomin að viðtækjunum Byrjum Ísland vagnar í dag er þriðjudagur og var hér við komum miðvikudag en það var þriðjudagur
1: Þú þurftir að hugsa
0: Ég þurfti að hugsa þetta en það er hins vegar 9. júni hvort sem okkur líkar að betra þér
1: Já, það hvort sem okkur líkar betra Tími líður áfram og aðeins við getum nokkuð gert í því
0: Jú, mikil ósk
2: Það bara hæ, hó, ég býja í næstu viku maður
0: Nú, hvað að gera
2: 17. júni
0: Já,
1: hvað að gerast þá?
0: Það bara
1: Er eitthvað annað sem hæ, hó, ég býja
0: í? Nei, að vísa ekki
2: Maður vippa sér í matrósagalan og fer með íslenska fánan í skrúðgöngun
1: Váka með langar að sé Áskip Pál í matrósagalan
2: Já, mynda mér í matrósagalan
1: Já, kannski, þú ert einsás kannski
2: Nei, ég var 3 ára
1: Já, eða 3 ára nákvæmlega
2: Það bara mjög stöð síðan
0: Góði guð, veistu, taka þessa mynd
1: Nákvæmlega, þetta er
2: áhverjandi
1: Það
2: er svona
1: disturbing
2: Svona
0: hryllingsmynd Áskip í matrósagalan Æ, hó, ég búið þetta til
2: Já, þetta er rétt
0: Ef hún myndi vilja búið þetta til
1: Nei, hún stoppar þetta Nei,
0: engað ekki lengur
1: Þetta er oft í störp
0: Verum við okkur í dag
3: Ísland vatn

0: Ísland vagnar með ykkur á þriðjudegi og við erum náttúrulega að kíkja á það sem er að gerast í fréttunum hjá okkur þennan morgun og það er náttúrulega ýmislegt það náttúrulega er alltaf þessar helstu fréttir þegar þingi í gangi hvort það þetta að hætta hvort það að byrja eða hætta og núna aðalmáli hvenær að hætta vegna þess að þingið náttúrulega að leita leiða til að komast í sumarfrí og það nokkrum stór mál eftir í þinginu segir hér á mbs.is og þingflokksformenn að leita leiða til þess að svona klára þessi mál og semja þinglok það þarf að setjast niður og fara gegnum það
1: á þetta ekki vera svona á föstu dag sem þetta búið eða ef allt eðlilegt
0: ef allt eðlilegt þá held ég klára í þessari viku
1: talandi þingmannina þá að vera að taka hérna saman þá þingmenn sem að skuldbundu sig í 4 ár fyrir, en voru farin eftir 18 mánuði og það eru 6 þingmenn sem að yfirgefi þingheim fyrstu 18 mánuði kjörtímabilsins vegna hneykslismála eða til að taka við öðrum störfum og það sem vekur athygli samt að þingmenn hafa þegið milljónir í biðlaun eftir afsagnir þetta er svolítið svona ef þetta verður nú öllum vinnustöfum og myndir nú að hætta og fá svo bara laun þá kannum þú að fara næstu vinnu
0: Já, er þetta ekki, er þetta 6 mánuðir
1: 6 mánuðir og þetta er heldur engar smá upphæðir sko.
0: Nei.
1: Þannig að það geti lesið meira en þetta en á netinu
2: Nú, lögreglan þurfti að draga upp rafbyssu eftir tilkynningu innbrot en þurfti reyndir ekki að beita rafbyssun en sá sem að tilkynnti innbroti reyndist eftirlýstur og hann var því færðu til skýrslutöku og það hefur nú sennilega haft sína áhrif á það að lögreglan þurfti að draga upp rafbyssuna en þetta er alltaf umdeilt
1: Hafið þið orðið þér í svona rafbyssu?
2: Nei, mér hefur verið boðið það
0: Já, ok
1: ha?
2: Mér hefur verið boðið það
0: Mér finnst þess að athyglisverðast í þessari frétt er það sko, þannig að regla númer eitt ef þú ert eftirlýstur þá hringir ekki á lögguna nema og sért sko dúm í höfuð
2: En bara svo ég klári þetta rafbyssu dæmi þá var það þannig ég þekkti vel hérna mann sem var með umboðið fyrir Taser á Íslandi
0: Og var hann að bjóða
2: þetta? Hann sagði, á ég ekki að prófa að skjóta í því Farðu þarna hinum einn í herbyggju Því sagði, ertu klikkaður? Ég mátti að skjóta með mér
0: Svo er náttúrulega aðteglisverð grein í mokkanum í dag líka Hún fjallar samskipti okkar við kínverja ef að við förum inn í Evrópusambandið en kínverjar líta náttúrulega á ESB sem stór ríkja samband og það var sem sagt fræðimaður núna frá Kína halda fyrirlestur í háskólanum og hann jafnframt ráðgjafi kínversku ríkisstjórnarinnar og hann var svona að fara yfir það hvað myndi breytast í samskiptum okkar við kínverja ef að við yrðum hluti að Evrópusambandinu og hann sagði svona, ég er svona megin þemin og megin stefið í þessari grein hugsið eitthvað vel hvað sem það síðan þýðir
1: Já, þetta er allt sama, þetta er rosalega heitt mál núna
0: Nei, þetta er mjög heitt mál, það var mikið í Kastljósi, nei hérna Silfur Egils í Gerkvöldi Þar var langur þáttur Evrópusambandið og þar var við að tala við fyrirrandi samningamann Íslands í þessu gagnvart ESB og svona nokkra aðra og farið yfir þetta í svona róliheitunum að mjög aðsækisverðu þáttur
1: Eins og kom fram í fréttum hérna fyrir hjá þér þá eru stóra fréttur úr golfheiminum að Gunnlaugur Árni er fyrstur karla það tryggir sig inn á US Open sem er núna aðra helgin
0: Þetta er stór mál
1: Þetta er mjög stórt
2: Stóra bandaríska mestaramótið í golfi
1: Já, en þrisvar hafa konunnar komist inn á mótið en þetta er fyrsta skipt sem að karlkylfingur kemst inn á það mót Þannig þetta er alveg bara, hann er búin að tryggja sig í golfsöguna og ég veit að fara margir sem vera að fylgjast með honum Gaman að hafa Íslending þarna líka
0: Hvernig er þetta mót?
1: Þetta er núna held ég 12 til átíl sem bara næstu helgi
0: ok.
2: Herðu, Donald Trump eins og við heyrðum líka í fréttum hérna áðan hafa púað á hann á hérna
0: heldur
2: NBA úrslitaleiknum í körfuboltanum og hann er fyrsti sitjandi forseti sem að fer á leikinn og það bara púað á hann
0: Já. Ég held að honum hafi verið eiginlega bara alveg slitt sama samkvæmt vídjónu sem ég horfði á í morgun frá þessu og honum var alveg nákvæmlega sama þó að vera 22.000 manns að púa

0: Mér langar hins vegar aðeins að ræða við ykkur hérna svolítið sem ég sá á netunum það að íslenska konur eru það reiðustu á Norðurlöndum.
1: Já, við... þú sendir mér eða okkur þetta í gær. Sérstaklega, mér fannst þetta að vera svona mest beint að mér.
0: Nei, sko, þetta nú alveg típist. Svona. Ég var ekki að beina þessu að einum eða neinum. En sko, það ný alþjóðlega skýrsla á vegum stofnunar sem að er að mæla svona heilsu kvenna í heiminum. En hún sýnir að breskar konur upplifi meiri reiði og streitu en kvenmenn í öðrum Evrópulöndum. Á tæplega 22% þeirra greindu frá mikilli reiði í könnun á vegum skýrslunar. Svo þeirra verið að skoða þetta á Norðurlöndum, en íslenska konur standa almennt mjög framalega í alþjóðlegum samanburði og mælast með þeirra hæstu í heiminum þeirra kemur af lífsgæðum, öryggi og í andlegri vellíðan. En samkvæmt gögnum skýrslunar er Ísland í 40. sæti yfir heildar vísitöluna með 59 stig af 100 sem er hærra en meðaltal Evrópusambandsins sem sýnir á ákveðnar áskorunir þegar það kemur á Íslandi.
1: Við þið hæstar í hvað reiði?
0: Nei, það eru ekki reiðastar, það eru reiðastar á Norðurlöndunum. Ég held að sé bara út af veðrinu.
1: Ég held að stóð ekki sko finna fyrir reiði gagnvart kallmönnum.
0: Sko, nei, þetta hefur ekkert með kallmenn að gera, þetta er bara lífinu. Og hérna, sko, það eru alls konar mælingar í þessari skýrslu sem eru mjög athyglisverðar og fólk ætti að kynna sér, en það er til dæmis verið að tala um það hérna að, sko, eins og konur sem að, sko, Ísland hefur dregist verulega aftur úr nágrannaþjóðum sínum þegar kemur að sértækri heilbrigðisþjónustu.
2: Ég gengur svona vel að lesa þetta.
0: Þetta er náttúrulega mjög flókin skýrsla. Ísland hafnar í 40. sæti á heimsvísu og meðan að hinn Norðurlöndin raða sér öll í topp 20.
2: Regína, nú reiddist þú þegar þú sást Jón senda okkur þetta hér. Var það af því að þér fannst að þetta beinast gegn hvart þér? Eða?
1: Ég reyndar í minningunni þá svara ég bara ha. Mér bara fyndi að hann
0: skulu pika þetta.
1: Þú lest svona fréttir og á hverju sendaði okkur.
0: Já, ég meina þú veist, það er náttúrulega mjög gaman að fara yfir svona hluti. Ég hefði vilja sjá íslenska konur ofar á listanum um almennt heilbrigði.
2: Já.
0: Og hérna, þær eru mjög svona kraftmiklar og heilbrigðar yfirleitt.
1: Ég hélt hann svona yfirleitt, en ekki það, ég þekki nú ekki það rosa mikið öðrum.
0: Nei, en eins og hlustendur okkar hafa náttúrulega tekið eftir, þá hef ég kynnt mér ítarlega stöðu íslenska kvenna í gegnum tíðina.
2: Já, það vil ekki fara frá nokkur
1: lífandi manni. Sérstaklega síðasta árið.
2: Ég
1: býð bara eftir bókin, já.
2: En þegar þið reiðist, svona alla jafna, reiðist þið hinu kyninu meira heldur en einhver öðru?
1: Já,
2: ok. Þú verður Svennan á kvöldi.
1: Það er ekki enda Svenni, menna það er bara, ég er að vinna með kallmönnum líka.
2: Já, hvað segir
0: þú? Hvar?
2: Já, ég meina hérna.
1: Út allt reyndar hér og annars staðar. Nei, ég held ég veri ekki dreif upp svolítið pirruð kannski.
0: Hvað er það sem að pirra helst í sambandi við svona samskipti karla?
1: Er það tala núna við mig?
0: Nei, já, eða bara almennt, sko, hvað er það sem að konum finnst svona almennt?
1: Bara sem mér finnst á konum, ég stæðan alltaf bara, metnaðileysi pyrra mig, alveg svakalegt metnaðileysi, bara ég get ekki, skil ekki á hverju fólk hefur ekki metnað, bara í svo mörgum hlutum í lífinu, að get ekki bara staðið sér fínt að vera eitthvað svona, og leti, þólega ekki heldur, þólega ekki, og ég þóli meira sér ekki því sjálflut,
0: skil ekki. Og ferð þá rífastu sjálfnað þig?
1: Ég er bara svona, drísið það var fættur og það, ég segi alltaf að það er eitthvað lalli letingi í mér í dag. Hver er þessi lalli, að þetta bara stöðlaði, var lalli letingi í mér í dag.
2: Já. En þú, Jón?
0: Ég er einhvern veginn aldrei reiður, sko.
2: Nei. En við skulum það bara halda áfram með tónlistina.
0: Ertu aldrei reiður?
2: Ég er aldrei reiður.
1: Já.
2: Ég er einhvern veginn alltaf bara svona mellow, sko.

0: Við vorum að tala hérna rétt áðan samskipti kynjanna og af hverju við reiddumst gagnvart hvort öðru og svona við duttum eiginlega bara inn í þessa umræðu svona fyrir einhverja algjöra tilvirun en við erum ekki alveg búin með hana vegna þess að sko það svo margt að breytast í samskiptum kynjanna sem að er einhvern veginn að koma upp núna með allir þessari gervigreind
1: Akkurat.
0: Og gervigreindin hún náttúrulega að skapa allskins tækifæri fólks, fyrir fólk sem að kannski introvertar sem að kannski bara vill ekki vera út á meðal fólks og
1: En nú getum við átt samtöl og samskipti við bara tölvu sem að þurfum ekki að eiga samskipti við fólk
2: Já, og ég talaði minna fyrir nokkrum vikum síðan að það var maður sem að misti konuna sín til 40 ára og hann prófaði þetta, svona maður koni við 70 og hann nú alveg að gera svona pínilta tilraun sem að tókst ekki droslega vel, hann hætti hún hætti með honum held ég gerðugrindinni hann allavega hann hætti þessu en svo var að koma núna nýtt að unglingar það var svona rannsókn í Bretlandi þetta voru einhverjir strákar aldrei 12 til 16 ára í Bretlandi og fundu út að 85% hafa prófað að tala við eða svona chatbot svona gerðugrindar vélminni
0: Sem kæristu,
2: er prúfrað að tala við hana og búa til einhvers konar samband og vitið svona af hverju þið viljið þetta vera eitthvað?
0: Nei, ég átta mig eiginlega ekki alveg á því
2: Sko, númer eitt, bara, það meir en miklu meir helmingur sagði að númer eitt að því að þetta auðveldara að því að þeir geta stjórna samtalinu
0: Þetta fór það.
2: Skiljum.
0: Já, ok.
2: Af því að þú veist, gerugrindin hérna neitar þeir aldrei þú veist, ítir aldrei til hot, hann gagnrýnir þeir ekki og alltaf sammálaðir.
0: Já, gengur þeir ganga þessi samband ekki mjög vel.
2: Ég veist, greinilega, en þetta svo veist, þetta svo rangt, þetta svo vitlaust.
0: Ég ekki ralla mynd, sko.
2: Og þannig að fá þeir alveg 100% athygli, 100% svona
0: viðurkenningu
2: og láta þeir líða sem er svona ekstra svona aðlaðandi. Meðan svona úlings, bæði úlingsstrákar og úlingsstúlkur hérna, berjast við sjálfstraust og kvíða og alls konar svona og hvað þau svona sambandi með svona ungur Þetta svona one way ticket, skilji, bara one way skilji, þetta ekki gott
0: Þetta hættuleg þróun Þetta
2: mjög hættuleg þróun ef þú elst upp við það að enginn mótir og þú sett alltaf frábara aðeinslegt aðeinslegur
0: Í Japan hefur verið eitthvað svona kultúr að eiga
1: Sýndarkjæra, og það er búið verið mörg ár
0: Já, mörg ár, sko Já, eiga sýndarkjæra staði kæristu
1: Það eru margir svona fólkiðna sem er mjög busy í svona vinnuður og það er bara með kærustuna eða kærastan í vasanum
2: Þetta er svolítið vont sérstaklega úlingar þegar þannig að vera að læra í samskiptin og heilbrið sambönd og svona Þetta er alltaf ekkit heilbrið til þetta ef einhver segir alltaf bara já og amen
1: Æskilji Já, akkurat Það er nú bara svona svo
2: heima Svipurinn á sjón Langar því svona kjörs segir alltaf bara já að jú, ég sé það þú hugsar, það yrði nú allt frekar auðvægt að þannig
1: ég meina ég á svona eigin konu

0: K100 svona, hann hangir þurr, hann ávist að vera þurr í dag. Þetta var sagt einhverju viðurspá sem ég sá í gæðis. Nú er það ekki.
1: Það er ekki talið að sé búið að vöku hann á, þannig að þetta heldur eitthvað áfram. Við verðum bara að takast á við það.
0: Og hvað finnst þér það, Jón minn?
1: Mér finnst það bara allt í lagi. Já, það er gott við gróðurinn.
0: Já, akkurat.
1: Er það, en svona áður við förum í fréttaefirliti, þá langar mig til að deila því með ykkur að höfrungar, þeir sofa með hálfan heilan vakandi. Vissuð þið það?
2: Bara svo konur.
1: Já, það er svolítið. Þetta minni svolítið á það þegar foreldri er með smábarn og hálfur heilin sefur.
2: Ég var einmitt að minna það.
1: Akkurat, og hinn hlustar eftir grunsalegri þögn í stofinni. Ég þekki mann sem að sefur með annað augað opið. Hann sefur, en annað augað er opið og hann er að fylgjast
2: með þessum. Já, þessna sagði nú konuna því við sem þegar maður er nýbökum móður, það er maður alltaf einhvern veginn hálfvakandi. Það er bara
1: það er þannig.
2: Já, og ég segi konur, bara, þetta er ekki dissa kallmenn, en við erum svona meira
1: allar,
2: fyrstu hérna mánuðina.
1: Já. Þetta er mjög merkilegt, ég menna, að vera svona rosalega með undir meðvitundina þannig að hún er bara í vinnunni. Það er spurning, fær maður hvíld út úr þessu svona? Ég þekki það ekki.
0: Það er svona merkilegt, ég eins og er þekki konur sem kemur á óvart.
1: Já,
0: en það er hún að sagja. Hún er í krabbanum alveg eins og ég.
1: Hún er svolítið skeggjuð
0: þegar ég. Klukkan orðin 7:30 og rúmlega það, hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er náttúrulega verið að tala það hér að kínverski fræðumaðurinn Zhao Hai, forstöðumaður alþjóðasviðs kínversku vísindaakademíunnar, segir Íslendingar þurfa að gera sér grein fyrir því hvaða afleiðingar það hefur í för með sér að ganga í ESB, og það er að lesa allt um það í Morgunblaðinu í dag. Nú Gunnlaugur Árni Sveinsson tryggði sér í gærkvöldi keppnisrétt að opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur íslenskra karlinn kylfinga. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur áhyggjur af ebólufaraldri og hefur lýst yfir neyðarástandi vegna faraldursins í Kongo og Uganda, en alls eru staðfest 530 dauðsföll vegna þessa. Skimanir eru hafnar við landamæri, en ekki er óhugsandi að þetta berist eitthvað út um heimsbyggðina. Nú síðan er alvarlegt mál hér. Franskar orrustuþotur skutu í gærmorgun niður árásadróna yfir Lettlandi. En þetta er í fyrsta skipti sem að viðbragðsveit NATO við Eystrasalt bregst við ógna þessu tagi. Við ætlum að segja frá því að það eru tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Þórodd Bjarnason og fjallar óvissu sem skapast vegna skattlagningar á fjármálafyrirtæki. Hin greinin er eftir Andreu Sigurðardóttur sem spyr hvort stjórnarandstaðan sé bara stimpilpúði fyrir ríkisstjórnina. Frá Löggulandi er svo sem ekki mikið að frétta. Það var grunsamlega mannaferðir, yfirstandandi innbrot og það var þannig að maður sem tilkynnti var eftirlýstur og hann var síðan færður til skýrslutöku. Það verður suðaustlæg eða breytilega oft í dag, 5-13 metrar á sekundu, hægari suðvestan til og hiti alltaf 15 stig. Öll morgunflug frá Keflavík er á áætlun og sólaruppbrás var 3:05. Sólsetur verður hins vegar 10:12 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Við býðum ennþá eftir því að sjá hvort hann fara að rigna eða hvort hann ætla að hanga þurr en við ætlum eins og hér á eftir að ræða nám og þar að segja hvort að maður sér einhvern tímann eftir námi, valdi maður vitlaust eða maður átt að læra eitthvað allt annað
1: Það stóra spurningin
0: Já, eru þið þarna eitthvað?
2: Nei, ég veit ekki, ég náttúrulega að byrja svo seint í skóla sko
1: Nei, ég veit fólk sem hefur séð eftir þessu
0: Tjökum á þessu hérna á eftir
3: Ísland vaknar Í samstarfi við World Class Brasarestaurant og Svefn og heilsu
4: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
5: Ég heiti Júlíðar
6: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
4: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri? Ká

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Varamánaðurins hjá Yngling er djúpur svepp. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er varamánaðurins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
6: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
7: Ertu á leið upp í bústa? Kiftu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

0: Ísland vagnar á þriðið degi og það náttúrulega bara eins og venjulega þetta leiti umferðin svona farin að slaka aðeins á sér og það orðið rólegra í umferðin við sjáum að á öllum kortum að þá svona aðeins minna og maður finnur það líka bara einhvern
1: veginn. Já, maður finnur það yfir öllu einhvern veginn að sumar að siglin og mér það ná hámark í júli.
0: Já.
1: Þá ekki við sem bara, það ekki þeim allt bara svona miklu hægri og ekki kefti innu fasteign á þessum tíma. Og þetta var bara hægasta afgreiðsla sem ég nokkuð tíma
2: var bara skrifaðu
1: Nei, því alveg, þetta var ógst að fyrta vatns þetta var svo fyndi bæði frá fastnarsölunar bankunum en það góða við að það var engin mynd að stressa sig sko en þetta var alveg svaðalega já, heyr, það er eftir sumarfrí það var svakalega löng afgreiðsla
0: Maður finnur náttúrulega þennan svona, hvernig spennan getur verið mismænt í samfélaginu eftir hvað, bara eins og jól, fyrir jólin hvernig maður víbrar
1: auðlýsingarnar áreitið og allt svona en í júli er akkur þau þar sem við liggjum bara á hliðinni það var alveg erfitt að gera eitthvað í júli svona skrifstofu tengd
0: það er hvernig allir hættir bara einhvern veginn og konur út á golf öll eða eitthvað
1: það er allir bara konur út á golf
0: en sko skólandir þeir eru að klára núna eða ekki
1: Hvaða skóla það tala
0: Ég veit það ekki, ég meina háskólar, mentaskólar, barnaskólar
1: Nei, mentaskólar eru löngu búnir
0: Þeir eru búnir
1: Háskólarnir eru búnir Það eru útskriftir bara því í gangi En grunnskólarnir, þetta eru síðu dagar þegar bara í dag og morgun eins og þið segja, það er svolítið frjálslegt það er búið að gera allt, það er bara verið að finna ratleiki og gera eitthvað svona
0: skemmtilegt,
1: já, það er eitthvað svona
0: Þið hafið, sko, vantarlega þegar allar þessu útskriftir eru svona, leitar hugurinn aldrei tilbaka og segir bara, já, ég hefði kannski að læra eitthvað annað
1: Ójú, að sjálfsögðu eða bara, ég hefði að læra eitthvað skilur, það er svo margir einhvern mannlega því ég útskrifast úr mentaskóla þá langaði mig bara ekki í neitt mér fannst ekkert svona öskra á mig þannig ég bara ætla að býja eftir að þangli vera aðeins stærri og þangli til ég veit hvað ég ætla að vera hér og stór og það kom ekkert enn aldrei
0: það kom ekki til þín
1: nei, en þú veist, öðru hvori hefur komið svona lungur að fara í eitthvað nám og ég hef farið í eitthvað
0: þú náttúrulega hefur þjálfað þig og lært söng
1: já, já, en svo fór ég í svona verkefnastjörðin háskólum Reykjavík fyrir einhverjum 12 árum síðan og mér varst það mjög gaman sko en það var ekkit svona eitthvað, ég er ekkit með BA prófinin sko,
0: nei.
1: Eða BS eða neitt
0: nei. Langar þig að fara í hellar í háskólaugstar?
1: Ég vil oft fengið þess að tilfinningu að fara að gera það en svo einnig bara, ég veit ekki það er alls konar, ég var alveg til í alls konar nám sko. En svo hef ég veit ég fólk sem hefur kannski verið í langskóla gengið skilur, alveg búin að fara í mörg ár í eitthvað nám svo útskrifast það, fæ þessi vinnu í þessu fægi og svo bara, þetta er alveg ömulega leitt ég veit fólk sem hefur gert það og ekki beint kannski séð eftir náminu en kannski síða eftir öllum þessum árum sem þeir eitt í eitthvað sem það ætlaðs ekki að vinna við skilji
0: Ásgeir
2: Allt sem ég hef unnið við mævinna meira og minna tengist einhvers konar performance ég hérna og veist hef unnið við útvarp mjög lengi verið í veislustjórnum og diskotekurum og verið umbásmaður fyrir jólasveina og eitthvað svona dót og svo lærði ég óperusöng og starfaði það lengi
0: Það er háskólapróf
2: Já, tók háskólapróf í því En sko, ég veit það ekki Já, ég var einhvern tímann spurður að þessu Í blaðaveital út í Þýskalandi Hvort ég myndi vilja fara aftur í tíman og breyta einhverju Ég hugsa að ég hefði farið ef ég kemist tilbaka Og þá myndi ég læra smiðin
0: Já, verða bara smiður
2: já.
0: Sem hefur náttúrulega bara frábært nám
1: Það
2: er rétt um hendurina, veistu að
1: það
2: út tíminn sem að fer í það er bara tíminn sem ég hef ekki í dag og þá þyrst ég að forna einhver öðru og ég er ekki til í það
1: ef þú virkilega vilt
2: þetta
0: þá myndi ég búan til ég mætti ráðleikir að þetta er að vera bátasmiður en sko máli er hins að vera
2: bátasmiður að gera
0: já, ég nefnilega er alveg sammála því ég hefði eiginlega átt að vera smiður vegna þess að báðir afa mínir voru smiður og pappi minn var smiður og hérna, gott eða mamma var ekki smiður líka en sko það er náttúrulega bara að vera smiður er náttúrulega alveg frábært nám þannig lærir náttúrulega, þú veist, bæði náttúrulega starffræði ég hætti í gagnfræðaskóla og fór bara að vinna síðan fór ég hins vegar í háskóla aldamótin og tók viðskiptafræði og síðan held ég mér í framhaldsnám og fór í MBA nám og svo þegar það var búið þá ætlaði ég að hella mér í lögfræði líka og var komin inn og þú veist, var að fara að byrja í lögfræðin og hugsa mér, ég er búin að vera núna í 5 ár í þessu, þetta er orðið gott.
1: Þetta er rosa mikið lestur.
0: Já.
1: En hvað varstu gammal þannig að 2000?
0: 36 ára.
1: Já, sjáðu til. Þannig varstu orðin stór.
0: Ha?
1: Þannig varstu loksins
0: orðin stór. Sko.
1: Og svolítið svona seinþroska.
0: Svolítið bara alveg mega.
2: En skilaði þetta námir miklu?
0: Já, sko, námi náttúrulega alltaf bara gott fyrir sko, andan, skilur þú, þú náttúrulega bæði, þú lærir að nálgast hluti með öðrum hætti, þú lærir að, hérna, glíma við vandamál.
1: Og glíma við sjálfum
0: að Og ekki sísta hvar þú leitar að lausnum. Það sko, námið náttúrulega tilkynir, eða kynnið fyrir náttúrulega möguleikunum til þess að læra að finna lausnir.
1: Og líka hvernig læra að aga sjálfum þeim.
0: Já, já, já, ekki síst.
1: Námi rosa mikil sjálfsagi.
0: Já, já.
1: Sérstaklega fólk fyrir í svona fjarnám, það þarf að hugsa þetta svolítið sjálfur og stýra tíman einu sjálfur.
0: En sko, það eitt sem langt að segja fyrir, vegna þess að sko, fyrir mörgum árum síðan, að ég óvirkur alkoholisti, eins og þú kannski vitið, og að 30 ára
1: eitthvað
0: að
1: mæli í dag. Til hann ekki með 30
0: ára, þetta er mæli. Já, takk að það er hérna, ég var einu svona á aðfundi og þá kemur þar maðurinn, fullori maður, hann sennilega verið svona 76 ára eitthvað svolítið
2: okay.
0: Og þá kom hann, það var á einmitt á vori og hann sagði, já í dag er merkilega dagur fyrir mig, ekki það að ég sé búin að vera með eitthvað nákvæðin tiltekin tíma ég trú heldur vegna þess að ég var að útskrifast í klínisku sálafræði.
2: Já.
0: Þarna var 76 ára gamalt maður sem fór í sálfræði og hann hefði náttúrulega aldrei gert það ef hann hefði ekki verið edrú.
1: Nei, nákvæmlega.
2: Og ég orðið aðeins öðruvísi sálfræðingur.
1: Þetta er svona orsök og afleik.
0: Já, þannig að hann hætti að drekka og hérna fór síðan í háskóla og lærði klínískra sálfræði.
2: 76 ára gamalt.
0: Þannig að
1: aldrei
0: ósint. Akkurat.

0: παραγγείλητα.
1: Για παρακείτε και μένα.
2: You just start rocking out when that song comes on.
3: Περάσα για πέντε
4: φίλια.
3: Δεν είναι τέλα. Είναι γλέμτα λαγίδ í dag er eiginlega svona andstríðslag í silkijakka. Textin er sagður vera frá sjónarhorni Hermanns sem efast hlutverk sitt í stríði og vill ekki vera gerður að hetju í einhverju sem honum finnst rangt. Samkvæmt umfjöllunum lagið var bandaríska útgáfufyrirtækið mjög tregt að gefa það út á sínum tíma vegna þessa boðskapar. Söngvarinn sagði í viðtali 1987 að lagið væri mjög djúft en hann vildi ekki vera með einhverja predikun. Honum fannst áhugavert að setja alvarlegt efni í mjög svona poppaðan búning sem eiginlega galdurinn við lagið. Maður kominn hálfa leiðin í viðlagið á erum að rátta sig á að þetta ekki bara lag töff hárgreiðslu og axlabúða. Axlabúða, munið þetta axlabúðunum
4: í Já.
3: Lagið sem mætir í vinnuna, þetta svona lagið sem mætir í vinnuna eins og snyrtilegu bankastarfsmaður árið 1987 þegar allir voru svona mjög slik og flottir. Mm-hmm. En þegar maður hlustar á textan kemur að ljós að hann með mótmælaspjald undir jakkafötunum. Það 80s pop eins og það best, glansandi yfirborð, dramatískur hljómur og texti sem segir ég ætla nú aðeins að hugsa á þér, ég verð hetja í einhverju rugli. Lagið kom út í Bretlandi 1987 og var skrifað af söngvaranum Clark Datchler og fylgdi eftir á risasmellinum Shattered Dreams. Lagið fór í 11. sæti í Bretlandi og var 10 vikur á listanum. Hér glemda lagið í dag, Johnny Hates Jazz og I Don't Wanna Be a Hero.

0: er í dag Vaður lifandi Þetta er svo þinn tíma sem ég er að byrja að vinna við útvarp og spilaði þetta gríðarlega mikið
1: Þetta er alvöru glemt lag
2: Ég hætti bara eins og áttan það hún full af skemmtilegum glemt
1: lag Ég bara, ég man svo eftir þessu lag
0: Johnny Hates Jazz
2: En áður við förum í fréttir og langar mig til að segja ykkur frá vegna sem ég hef sérhæft mig í alls konar málums í samskipti kynjana
1: Hvar væru við konur án í Jóns?
2: Nákvæmlega En sko, í gær var ég mitt að hjálpa konum það að draga úr verkjum vegna tíðarverkja sem sett og það sem þetta Það var svona marga konur sem tóku því ansi vel og bara hafa pröfað það
0: Og sumar tóku því illa
2: Nei, það var nú ekki, ég var ekki, ekki. Nei, ég finnst að fengið mikið að skilabóðum frá konur sem voru að þakka fyrir þetta og já, margar þeirra voru að prófa þetta í gær og voru bara mjög glaðar En í dag ætla ég að hjálpa konum að verða hamingjusamari vegna þess að sko konur eru alltaf að leita haminginni eins og við vitum og karlar reynda líka En sko konur sem vilja raunverulega vera hamingjusamar og eiga gott og fallegt samband
0: Já.
2: Þannig að þær verði, þær blómstri eins og blóm í haga Líkillinn af því er að vera með yngri manni
1: ha. Ég vissi ég væri búin að finna lestin á þessu
2: Er það?
1: Já,
2: betur þú veit náttúrulega
1: með yngri manni
2: Já. Þess vegna ilmar þú alltaf eins og blóm
1: Þess vegna er ég svona alltaf svo blöð
2: Já.
0: Og hann er talsvert yngri, ég meina hann var að fæðast um svipa leiti og þú fendist og
1: Nei, það var hann ekki alveg þannig Þegar ég fendist það var hann að fyrir skólu
0: Nú var hann orðin 6 ára?
1: Já,
0: fullt orðin maður
2: Já, ok, þannig að þeirra hún er, já
1: Þegar okay. hann fættist var ég að læra að lesa
2: Já, það er svolítið
1: svo leis
2: En það er svolítið líkillinn af hamingju kvenna er að finna sér yngri mann

0: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka luxusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
1: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það er fallegt. Só Eco býður upp á hágæða busta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hannun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
2: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
3: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
5: Góð skemmtun alla daga. Fjölskyldu og hústrekarðurinn. Mu.is.
6: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
7: Klokkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Kínverski fræðimaðurinn Zhao Hai, forstöðumaður alþjóðamálasviðs kínversku vísindaakademíunar, segir Íslendinga þurfa að gera sig grein fyrir því hvaða afleiðingar það hefur að ganga í ESB, ríkjasamband sem hafi einkenni stórríkis. Zhao, sem er jafnframt ráðgjafi kínverskra stjórnvalda í alþjóðamálum, ræddi alþjóðamálafundi í Háskóla Íslands. Í athyglisverðri grein í Mokkanum í dag greinir hann frá afstöðu Kínverja gagnvart hugsanlegri inngöngu Íslands í sambandið. Gunnlaugur Árni Sveinsson tryggði sér í gærkvöldi keppni sér rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi fyrstur íslenskra Karl Kylfinga eftir bráðabana á loka úrtökumóti. Gunnlaugur sem er tvítugur tryggði sér keppni sér á mótinu eftir bráðabana en hann lék tvo hringi á samtals 135 höggum eða 9 höggum undir pari. Fram er komin á Alþingi tillaga þess efnis að dómsmálaráðherra verði falið að leggja fram lagafrumvarp um einföldun regluverks og afnám gullhúðunar og lögum um aðgerði gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Það er Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins sem leggur tillöguna fram. Hún segist ekki vænta þess að tillaga nái fram að ganga á yfirstandandi þingi en hún vonast þó til að umræða fari fram um tillöguna. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO hefur lýst yfir neyðarástandi vegna ebólufaraldurs í norðurhluta Kongó og Úganda. Alls eru staðfest 515 ebólusmit í Kongó þar af 91 dauðsfall. Smit eru nú þegar farin að berast til Úganda og eru sagðir tveir látnir þar. Skimanir eru hafnar við landamærina Kongó og að þær hafi þegar skilað árangri. Ekki er gert ráð fyrir að ebóluveiran berist út heimsbyggðina en það er þó ekki óhugsandi. Franskar orrustuþotur skutu í gærmorgun niður árásadróna yfir Lettlandi en þetta er í fyrsta skipti sem viðbragðssveit NATO við Eystrasalt bregst við ógn af þessu tagi. Talsmaður Lettlands segir að drónin hafi komið frá Rússlandi og að nauðsynlegt hafi verið að granda honum á flugi. Frönsku þoturnar eru staðsettar í Litáen og leystu þær verkefnið án nokkurra vandræða. Körfubolta aðdáendur bauluðu á Donald Trump bandaríkjaforseta á Madison Square Garden í nótt. Honum brá fyrir á stórum skjá þegar þjóðsöngur bandaríkjana var sunginn fyrir leik New York Knicks og San Antonio Spurs. Miðahafar þurftu að bíða klukkustundum saman í röð til að komast inn á leikgangin. Það var vegna mikilla öryggisráðstafana sem fylgdu heimsókn forsetans. Trump er fyrsti forsetinn sem er við úrslitakeppnina. Og það eru meðal annars tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Þórodd Bjarnason og fjallar óvissu sem skapast vegna skattlagningar á fjármálafyrirtæki. Hin greinin er eftir Andreu Sigurðardóttur sem spyr hvort að stjórnarandstaðan sé bara stimpilbúði fyrir ríkisstjórnina. Frá Löggulandi berast þær fréttir að fyrir utan alla þá sem voru handteknir fyrir ölvun við akstur, offraðanakstur og annað ósamilegt, það var tilkynnt grunsamlegar mannaferðir í Vesturbænum. Síðan var innbrot tilkynnta sem fólk var að reyna að komast inn til mannsins sem síðan tilkynnti innbrotið. En það reyndist nú ekki betur en svo að hann var eftirlýstur og var færður til skýrslutöku. Í dag verður suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið fyrir austan. Hittin í dag verður á bilinu 8-15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
8: Ísland vaknar! Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl aftur og velkomin á viðtækjunum. Framundan fullur klukkutími af skemmtilegu efni. Við erum Ísland vaknar í dag 9. júni 2006. Tími líður.
1: Og ennþá rignir hann.
0: Það allt í lagi.
1: Ja, svona, var rosalega mikið alla nótt allan í Kópavoginu
0: hjá mér. Það búið að vera svolítið. Byrjaði í gærkvöldi og búið að vera í alla nótt. En það ennum, þú veist, lyktin af náttúrunni, hún bara verður miklu betri.
1: Ég þarf ekki vökva blómi núna, nú bara kyrir þetta sjálf.
2: Internetið svo fullt af alls konar flottum og skemmtilegum hlutum og síðan það líka fullt af mjög skrýtnum hlutum. Til dæmis bröndurum sem ég skil ekki.
0: Eins og?
2: Ég kastaði búmerang fyrir nokkrum árum. Ég lifi núna í stöðugum óta.
0: Já, ok.
2: Ég bara hef ekki hugmynd hver, hérna,
0: hver pointið er svona brandara.
1: Veist ekki hvernig búmerang virkar
2: það? Jú. Það kemur bara tilbaka.
0: Já,
2: En hann hverju lifir í óta?
1: Af ég komið aftur til hans, bara í hausuna á
2: Já, ok.
0: Veitu áskipin?
2: Af hverju hænsna komið með tveimur hurðum? Ef hann hefði fjóra hurðir þá var hann kjúklingabíll. Ég veit ekki alveg hvað í gangi og þeir sem að sátti þetta
1: er mjög skemmtilegt. Nei, þetta er eitthvað sem heitir bara lélegir brandarar.
2: Eða bara ekki brandarar.
0: Nei, þetta var ekki gott áskil.
1: Nei, ég myndi bara hægt að þessu.
2: Hægt að lýsa þetta,
1: já,
2: allt í leið. En við ætlum

0: Við erum að fara í tónlistatvisturinnina hérna og eftir, hún hefur vakið mikla athygli.
1: Já, og líka sko, vekur svo athygli þegar sko, þú ert alltaf búin að gera það þegar við mætum hérna.
0: Já, já.
1: Og þú prófar alltaf á okkur, Jóni.
0: Já, já, í síðustu viku þá vorum við með þetta hérna, sko. Og ég get sagt að núna, þetta er lagið Moves Like Jagger.
1: Og ég, sko, dagurinn í dag, skal segja ykkur það, kæra hlustendur, að hann er erfður.
2: Hann er ekki öðvitað.
1: Annarkost er við bara ótrúlega lélýs og ég og þú.
0: Já,
1: ég heldur endara að það sé svolítið líka.
2: Ja, staðan.
1: Ja, staðan.
0: Lagið sem við erum með í dag, sem er ekki þetta hér, þetta er bara lagið síðan í síðustu viku, er hins vegar mjög þekkt poplag.
1: Þetta er allt saman þekkt poplag sem þetta gerast
2: það.
1: Alltaf bara,
2: hæ? En er ekki hægt að fá eitthvað svona frá 80s tíðanbilinu, bara svona þessum að þekki eitthvað þessu lög?
0: Ég nú reynt að þú vissi að varst ekkit betur að þér það.
2: Nei, ok.
1: Ég held
0: að þessi
1: ekki,
0: það
1: snýst ekki
0: um lagið, Jón. Nei, nei. Ok. Förum í tónlistatvísturinnina hér áður en að þessi þáttur er allir fylgist vel með, við erum Ísland Vagnars.

0: Start Vísbrunin.
1: Já, þá er komin að þessu.
2: Heldur betur og svona tætum við lögin í sundur og spilaðum síðan aftur og límaðum saman hérna í beinni útsendingu.
1: Akkurat.
2: Og það er náttúrulega eitthvað sem við verðum að fá hlustendur okkar til að hjálpa okkur með. Við byrjum okkur með einum takti.
1: Akkurat.
2: Og það ætti nú að vera stundum svolítið einkennandi fyrir lagið. Fyrir reyndar eftir lagið.
3: Sko, málið það, þó maður þekki lagið mjög vel. Og svo þegar Ásgeir tekur það sundur og maður heyri bara eitthvað var bara glæta.
1: Ná.
3: Hvað er það? Að því oft þarf ekki með eitt sound.
1: Já.
3: Til að defina, til að koma með lagi sem að þú veist ekki um leið og tekur út og veist ekki neitt hvað er.
1: Nákvæmlega. Hvað ætlum við að gefa í velun í dag?
3: Við erum með aðgang fyrir tvo í Natura
1: Spa. Oh yeah baby! Oh. Æ, geggjöf.
3: En eins og með margt hérna samt að einhvern veginn, fólki langar bara að vera með í leiknum.
1: Já, já,
3: það er nú ofta. Og vinningur er bara bónus.
1: Herðu, við skulum heyra hérna fyrstu tónlistatvísturinn í dag. Hvaða lag er þetta hér? Hvaða lag inniheldur þennan trommutakt?
3: Og það finna þér. Nú veit ég hvaða lag þetta er.

0: Hvað heitir lagið? K100, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Ertu með þetta?
1: Heyrðu, þetta Ed Sheeran.
0: Ok.
1: Já, nei, það byrjaði þú.
2: Hún í laginu sem fylgdi trailernum áðan
0: Já, nei, það við erum ekki að spyrja það Það lagið sem við vorum með fyrir löngu síðan En þessi taktur sem við erum að spila núna Hérðu, gaman að heyri þér
1: Já,
0: sem með Ok, bæ, og við tökum næsta K100, góðan dag Hvað lag þetta?
1: Daginn, þetta hérna Sweater Weather Með The Neighborhood
0: Nei, þetta ekki Sveitir Gaman að heyri því samt
1: Takk
0: fyrir þetta Við skulum bara heyra hérna strax næsta
3: hluta Þetta er náttúrulega svolítið erfitt
2: Þetta er mjög erfitt áskil
0: Hlustið vel Hérna kemur næsti, kafli

0: Góðan dag, góðan dag.
1: Já, góðan dag. Er þetta ekki Vanilla Ice Baby?
0: Ég skil að þú skulir því hérna ekki skáða, en það ekki rétt.
2: Nei.
0: Takk fyrir þetta.
2: En haldið þið áfram að gíska?
0: Já, alveg að gera. Við skulum heyra hérna næsta hluta. Já, nú það komið.
2: Nei, ég myndi ekki því kannalega með þessu heldur en það
0: Er það?
2: Já.
0: Já.
2: Það var sjúkrabílinn.
0: Já, svona næstu því sko en...
2: Mælubílinn.
0: Gá hundra, góðan dag. Mjög
1: góðan daginn.
0: Ertu með þetta?
1: Þetta ótrúlega erfitt hjá okkur, ég verð nú alveg að viðkynna það.
2: Já, ég sagði það við hann, þetta mjög erfitt.
1: Herði, Rainmaker, George Elliot.
2: Nei.
0: Það ekki rétt.
2: Þetta alveg mjög vinsanslag.
1: Okay.
0: Við hefum bara eftir að setja söng...
2: Nei, það margt.
0: Gaman að heyri þér. Við ætlum að taka þetta næsta. Gá hundra, góðan dag.
1: Þegar er þetta Hotel Room Service
2: við Pitbull?
0: Nei.
2: Vá, það komið frá fimm lög.
0: Já, já, það búið að giska á alls konar.
2: Þetta nefnilega rosalega erfitt.
0: Herðu, gaman að heyri þér, takk fyrir þetta.
2: Ég sem svo fegin Jóna því að við vissum þetta ekki strax og ekki, sko. Nei. Ég vissi þetta liggum ekki fyrir að söngur og komin á.
0: Ok, hlustuðu núna, okay. Nú held ég þetta komi. Lag þetta, nú kemur þetta. Káfundra, góðan dag.
1: Já, góðan dag. Þetta hérna I got a feeling.
0: I got a feeling that tonight's gonna be a good, good, good, good, good night.
2: Ég var ekki erum að koma með þetta þó ég vissi þetta.
0: Er það
2: ekki? Ég get svo svarið fyrir þetta. Þetta var sjúklega erfið. Og hvað heitir þú?
1: Ég Inga Birna.
2: Inga Birna, þú ert nú meiri snillingur. Gastu þetta bara alveg einu eða varstu með hjálp?
1: Nei, ég var með
0: hjálpa 10 ára dóttur
2: minni, hérna, við hlennum við.
0: Að
2: sjálfsögur. Hvað er
1: hún gömul? Hún 10 ára.
2: Já, þess að 10 ára, það er vita allt.
0: Ég veit
2: það. Það er vita allt. Og hvað heitir hún?
1: Hún
2: Tinna Karen. Tinna Karen, hún ekki snillingu dagsins þá? Þið báðar saman.
1: Hún snillingu dagsins
0: þá. Þið trýtuð ykkur bara saman í Natura Spa.
2: Já, þið farið saman.
1: Já, takk fyrir
2: það. Hingriðalíninni.
0: Gaman að heyri þér. Það er nefnilega þá og hérna

0: þetta er lagið sem að við tísturum í söndur í tónlistarsýsturunin í dag. I got a feeling.
1: Leifðu honum líka.
0: Ísland vaknar og það er 9. júni, pæliði því.
1: Þeir eru alltaf að rífast í það. Þeir sjáðu ekkit hérna baku tjöldin og þeir eru að rífast hver að það er að koma fyrstur inn.
0: Já, já, það er nú koma Áskeið fyrstur inn. Hann stjórnar sem aftur öllu hérna eins og venjulega.
1: En hvað gerum við alltaf á þriðjudögum, strákar mínir?
0: Já, við förum náttúrulega yfir það sem er að gerast í leikhúsum sem er í fríi núna, eða kvikmyndahús.
1: Já, við höfum þetta svona til skiptis en í sumar verður svo til bíónum af því það er svona margt framundan en ef við förum bæðin á allar sambíóin og smárbíó þá sér maður svona væntanlegt og það er fullt af flottum sumarmyndum væntanlegar í sumar.
0: Hvað er svona helst sem að við getum verið spennt yfir?
1: Það er náttúrulega, þú veist, við vorum að tala síðast Masters of the Universe sem er á fullu núna í bíóum og þá hún er að fá svolítið góða viðtökur. Verðum við ekki fara að sjá þess að minnstur okkar?
0: Jú, ég held að
1: þetta er eitthvað svona 80s svona hvað sem var action mynd.
0: Við erum líka að fara að sjá okkar mann, sko, Jóhannes Haukur sem fyrst
1: okkar
0: sko.
1: Menn Hafar Júlíus.
0: Já, já, hafið líka það. Já, já, það er rétt, sko.
1: Ég maður verðilega bara að skella sér á.
0: Já, ég var alveg til að sjá hún.
1: Já, það er líka svona, bara að því að nú get mikið svona, það er ekki mikið sól svona, það er fínt að vera inni. Það er gott fyrir bíóuna sér rigning,
0: er ekki? Absolutt, sko. Það er hljótt að vera. Og gróðurinn.
1: Og gróðurinn, hann hættir ekki að tala
0: nei, um gróður. Og jags handverk. Já, já, mikilvægt.
1: En allavega, það er margt framöndan og ég ætla svona aðeins að stikla á svona stóru. Þá er að byrja hérna, þá er að frumsýnast á morgun í Smárabíói hérna Disclosure Day sem er nýja myndin sem að Steven Spielberg leikstýrir. Hann er ennþá að kallinn, sko. Og þetta er flotti leik, þetta er Emily Blunt og Colin Firth og Joshua Connors. Þetta er sci-fi spennumynd frá Steven Spielberg sem byggir á hugmyndinu um að mannkynið uppgötvi að við séum ekki alveg ein í alheiminum.
0: Yeah.
1: Myndir hann leika sér mikið með svona, hérna, UFO, svona, hvað er þetta, fljúandi furuliti, samsæriskenningar og spurninguna. Ef sannleikurinn kemur í ljós á morgun, væri við tilbúin.
0: Hvað heitir þessi mynd?
1: Disclosure.
0: Ok.
1: Steven Spielberg og svo er náttúrulega koma, að sko, þetta eru stórar fréttir fyrir teiknimynda aðdáðundur. Toy Story 5 er á leiðinni.
0: Ok, það er mjög gaman.
2: Já, já.
1: Ég hlakka til. Mín, ég minna Vitti og Bósi Ljósar og hérna kvætir hún Selma. Þetta er bara æðislega myndir og það er að koma ný mynd núna bara í næstu viku. Og eftir svona myndina að dæma, hvernig maður sér þetta, þá er einhvers konar svona eins og iPad kynntið til sögunar.
0: Já.
1: Ég veit ekki um þessa mynd.
0: Nei.
1: Nema, Toy Story náttúrulega er bara æðislegt hérna.
0: Fyrirbæri. Er eitthvað svona moment úr Toy Story sem þeir munir sérstaklega eftir sem eitthvað finnst vera bara, ok, þetta er bara hilarious?
1: Ég meina það er fullt af hérna, en ég nota oft hérna, en það sem Bósi Ljósar sagði alltaf hérna, og svo mann ég ekki núna.
0: Fyrir, út fyrir
1: endi. Út fyrir endamörg alheimsins. Ég bara elska þessa mynd.
0: Það er hérna
1: moment. Nú býtti fyrir ekki, nú er Áskeir eins og hann veit ekki. Nei, hefur aldrei sér Toy Story.
0: Ég hef aldrei sér Toy Story.
1: Hvað er þetta að segja? Ertu ekki? Veistu, þú hefðu gaman að öllum í dag.
0: Er það?
1: Já.
0: Já, ok. Ég gæt sagt eitthvað, sko, mitt moment og Toy Story eða þegar að Bósi Ljósár festist á spönsku.
1: Já, það er ógæstlega fyndin.
0: Stilti Bós á hérna spönsku og hann gat ekki sett hann yfir tilbaka þannig að hann var hálfulega
1: Það
0: er
1: sem spónjúlega ég mæli með, þú ert nú alltaf að færi nostalgin og fara tilbaka og horfa
0: myndir.
1: Toy Story er ekki bara barnamyndir.
0: Okay.
1: Alls ekki, minna ekki var ég bara þegar Toy Story 1 kom út. Ég er búin að horfa allar með börnunum mínum og án þeirra og ég tíu hvað. Þetta eru bara geggjað myndir.
0: Disney er alveg meistari að hafa svona second layer of humor.
1: Já.
0: Það er fyrir fullorðnu fólki.
2: Já, ég bara það að aðalpersónan heiti Bósi, það gerir það verkum að minna okkar að sjá þetta.
1: Aðalpersónan heitir ekki Bósi, hún er handi Vitti.
0: Nú, ok.
1: Svona aðal.
0: Já, ok.
1: Það er kúrikinn Vitti.
0: En Bósi er aðna.
1: Bósi er næsti, sko. Og síðan, það eru fleiri myndir, ég myndi bara kíkja inn á bíó, sem við höldum áhorfum að fjalla bíó næstu vikunar.
0: Meðal annars bíómyndin Power Ballad.
1: Ó, já, ég hlaka til
0: að
1: sjá hana.
0: Ég ætlum að spila hérna Power Ballad í lokin á þeir.
1: Verði ekki aðeins að segja um hana?
0: Jú, segðu mér aðeins frá
1: því. Já, þetta er, sérst, Paul Rudd og Nick Jonas og Jonas Brothers.
0: Ok.
1: Þeir eru, sérst, Rick heitir hann.

0: sem er brúkusöngvari sem er svona komin yfir sér besta skeið hittir þennan mann fyrirverandi strákabandstjórnuna Danny á tónlingum þeir tengist einhvern veginn um tónlist og annar þeirra tekur lag hins og gerir það ógæslega vinsælt á þess einhvern veginn
1: stelur þessu.
0: Já, hann stelur eiginlega og svo bara kemur þetta í ljós. Ég laka til þessu mynda.
1: Já, ég mjög spennt að vinna henni líka. Og af því hún heitir Powerballa, þá ætlum við að heyra hérna Powerballuðu hérna. Hér Celine Dion.

0: Við erum Ísland vaknar á K100 á geggjuðum þriðjudegi og við erum hérna með fréttamann með okkur sem að hefur nú andað að sér fréttum meira heldur en margur annars. Hann heitir Axel. Axel, hvað að gerast í fréttunum?
1: Það segir frá því hér í Morgunblaðinu í dag að kínverski fræðimaðurinn Sá Hæ, forstöðumaður alþjóðasviðs kínversku vísinda akademíunar, segir Íslendingar þurfa að gera sér grein fyrir því hvaða afleiðingar það hefur að ganga í ESB. Mjög athyglisverð frétt. Nú það komið fram til á Alþingi að dómsmálaráðherra verði falið að leggja fram lagafrumvarp einfaldur regluverk sem afnám gulluhúðunar á lögum og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun fyrir hryðjuverka. Nú síðan líka verið að segja frá því að Gunnlaugur Árni Sveinsson tryggði sér í gærkvöldi keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi fyrstur íslenskra karlkippinga.
2: Já, vel gert hjá honum.
1: Þú sagðir að konurnar hefðu gert það þrisvar.
2: Já, Ólafía og hérna einu sem heitir Valdís minnir mig.
1: Já. Frábært, og síðan náttúrulega er náttúrulega þetta stóra mál í Kongó og það er með ebólufaraldurinn sem er þar. Þar eru 91 látin í Kongó og 2 í Uganda. Þetta er alveg hræðilegt mál. Og svo voru franskar orrustuþotur að skjóta niður í gærmorgun árásadróna yfir Lettlandi. Og körfubolta aðdáendur bauluðu á Donald Trump í gærkvöldi á Madison Square Garden. Nú þarf tvær athyglisverðar greinar í Mogganum í dag. Önnur er eftir Þórodd Bjarnason og fjallanum óvissu sem skapast vegna skattlagningar á fjármálafyrirtæki. Og hin greinin er eftir Andreu Sigurðardóttur sem spyr hvort stjórnarandstaðan sé bara stimpilpúði fyrir ríkisstjórnina. Við segjum líka frá því að það verið suðlega og breytilega átt í dag, 5-13 metrar á sekúndu en hægari suðvestantil, víða rigning með köflum og skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands. Þetta er svona bara eins og venjulegt íslensk sumar. Hitinn í dag verður 8-15 stig. Öll morgunflug eru á áætlun frá Keflavík og sólar uppbrás var 5 mínútur yfir 3 í morgun. Og sólsetur verður 10 mínútur í 12 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Við erum Ísland vagnar á K100 og hér handan við hornið ætlum við að ræða er eitthvað sem að þið sögðust aldrei ætla að gera en gerir samt sem áður í dag? Er eitthvað sem að þið ákvaðuð að þið mynduð aldrei hérna að láta verða veruleika?
1: Já.
0: Nú?
2: Erum við ekki öll með eitthvað svo les?
0: Mm-hmm. Er það?
1: Jó.
0: Jú, reyndar, já. Reyndar, ég ætlaði aldrei að hætta að taka í nefið.
3: Ísland vagnar Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu Þór Bæring
4: Sería 2, það eitthvað á tekniborðinu?
5: Það eitthvað alveg vilji, já, til þess að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur að finna nýja skemmtilega keppindur, sko þannig að maður strax bara að hugsa, sko
4: Kontur sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100
6: Er ég að fá sláttuvél?
4: Þú ert að fá sláttuvél, af því þú heitir ekki Guðmundur
6: Já, ég
3: veit það, ég vil líð 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportfurur
7: Hæ, Tristan hjá Orku hér bara minnið á ef það stjarna í framrúðunni sem minni en 100 kall þá getum við gert við hana en ef hún stærri það þarfst að koma í skipti Orka, stórhöfða 37 og orka.is
8: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki
9: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is
10: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
13: Ný sending af sánum. Trefjar.is

0: alltaf að segja frá því þegar við erum nálgast það að klukkan sé að vera níu að á morgun á þessum sama tíma þá verða hérna hjá okkur stórstjörðunar Selma Björns Salkason og Björk Jakobs sem ætlar að mæta til okkar.
1: Hvað
2: eru þær að gera?
1: Þær eru að gera mjög skemmtilegt. Muni ekki eftir leikritinu Bíddu bara sem þær voru með fyrir nokkrum árum. Ég fór tvisvar á það leikrit.
2: Já.
1: Og það er að koma framhald, sjálfstætt framhald af því að leikritið náttúrulega samið af þeim og byggt að þeirra lífi.
2: Já.
1: Og það margt búið að gerast í þeirra lífi síðan þá og þannig er mjög skemmtilegt.
0: Þannig að þetta er framhald á síðasta leikrit.
1: Já, það heitir Já. Þetta reddast.
0: Já, ok. Gaman að fá það.
1: Þetta reddast, Bíddu bara, þetta reddast.
0: Já, heru, við íslenska þjóðin, hún gengur á þessu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta reddast. Við erum þetta reddast þjóð.
1: Það er bara bjartsýni í þessum orðum, veistu það? Í staðan fyrir þetta er allt að fara til andskotans.
0: Það eru margir sem eru þar.
1: Já, ég bara þoli ekki þegar fólk sér alltaf bara svart.
2: En sko, það fylgir þessu samt ákveðið ábyrðarleysi líka.
0: Eins og hvernig þá maður...
2: Já, bara, þú veist, einhvern veginn þegar maður tekur ekki ábyrð á hlutunum sem maður ætlar að gera.
1: Þetta er allt í lagi, það er ljósa endagangna, þetta mun reddast, skilur við, þetta er alveg tvennt ólíkt.
2: Sitt hvort filosófi hérna bak við það.
0: Þetta reddast, en sko, talandi um þetta reddast yfir í allt annað, sko, er eitthvað sem að þið eru búin að vera að gera sem þið sögðist aldrei ætla að gera?
1: Sko, því ég las þetta fyrst, þá var ég alveg bara svona, ok, ég er svona öruglega núna sem fullorðin einstaklingur sem móðir, ég er öruglega að gera eitthvað hluti sem ég sá móður mín að gera með þess að segja, ég ætla aldrei að segja þetta við bönni mín. En ég er öruglega, þú veist, farin að gera það, sko.
0: Er það? Er það breytast í mammiðinu?
1: Nei, svo reynir mann alltaf þróast og reyna að breyta því sem að ég vildi ekki heyra því að krakki.
2: Mm-hmm.
1: Þú veist, ég veit til dæmis að mamma, hún bannaði mér því að ég var svona, hvað, ég var 14-15 ára, að þú veist, vera of lengi úti, farin í bæ að gera eitthvað svona. Og ég mátti ekki fara framhaldsskóla ball, því ég var ekki byrjuð í framhaldsskóla. Og ég því verið tíðandi bekk. Og hún, maður alveg bara, hún sagði nei, og ég bara skildi hann ekki, ég var brjáluð.
2: Já.
1: Og hvað ger ég núna?
2: Sama við bönnum því.
1: Nei, ég svona, mér er ekkert vel við þetta.
2: Nei.
1: Þegar voru tíundabökkar frá framhaldsskólabörn, það er fengu sem það fara.
0: Sleftur stelpunum von í þennan pitt?
1: Já, ég veit bara, þær vit alveg, þær eru, ég er búin að alaða það vel upp að þær gera engan
0: úrskunda.
1: Nei, frekar sólis hluti kannski, og ég veit ekki, kannski væri aldrei búin að, ég sagðist nú aldrei alltaf að fara í golf, en ég er farin í golf núna, þú veist, ég veit ekki.
2: Hvað með þig, Jón?
0: Ég sagði, 1993, þá sagði ég, herru, ég er hættur í útarpi.
1: Já, þú meina.
2: Já.
0: Þannig að það var sko, ég var sem sagt, dagskrástjóri Bylgjunar á sínum tíma og var það áfram, skilur.
2: Já.
0: En ég, svo átti ég eina útastu hann í millitíðinni og svo vann ég aftur á Bylgjunni upp úr aldamótum og eitthvað svona. Þannig að ég hætti að vera í útvarpinu, skiljiði.
1: Já, útsendingu.
0: Já, og ég sagði þess
2: að... Þanga til núna fyrir 8.5 ári síðan.
0: Nákvæmlega, og það kemur ekki til að góðu, sko.
2: Nei.
0: Þannig að vegna þess að, sko, hérna, þið munið eftir því að Logi Bergmann var að vinna á þessari stöðu fyrir mörgum ára síðan.
2: Mm-hmm.
0: Og það var í raunum voru þannig að hann var settur í lögbann þegar hann gerir samninginu að koma hérna yfir. Og ég hafði svona verið svona aðeins að vasast í þessum samningum við Loga og annað. Og þá var bara sagt við mig hérna, stjórnendur hérna, herðu, þetta er bara, nú er bara illt í efni, nú verður þú bara að fara í útvarpi í Jón og vera bara
2: þangt til að lagi.
0: Og brúa bilið.
1: Og retta þessu bara.
0: Og þangt til að lagi kemur aftur.
2: Já.
0: Hann er duttu við Ásgeir í það að fara að vinna saman, sko.
2: Já, já. Ég fekk símtal það að hérna, það yrði bara einhver að reyna að halda utan Jóna með hann af því að hann er ekki búin að vera í útvarpinu svo lengi, þannig að ég hætti á stöðunni sem ég var að vinna á.
0: Já, hann kom
2: yfir.
1: Og svo var það þannig og svo var hættur aftur.
0: Já, sko, það var þannig að við Ásgeir fórum að vinna saman og okkur fannst það svolítið gaman með Kristínu Sif. Það voru 2 mánaða törn eitthvað svolítið.
2: Akkurat.
0: Og síðan var það þannig að hérna, Logi gæti ekki vaknað á mótnana, átti mjög erfitt með hann. Og hérna, hann sagði hérna, einhvern tímann, já, herrðu, ég verð að vera bara seinnipartinn, þetta gengur ekki, ég get ekki vaknað svona snemma á mótnana, þetta er alltaf eins og ég koma bara frá Ameríku.
2: Já, já.
0: Og hérna, og þá var komið aftur, já, Jón, þú verður að redda þessu.
2: Já.
0: Og þannig var það, þannig að ég er búin að vera núna 8.5 ár í útvarpinu.
2: Mm-hmm.
1: Með smá
0: hlið á milli, en hérna, bara búið að vera mjög gaman.
2: Já. Já, já.
0: Og gefandi.
2: Þegar ég var krakki þá ætlaði, var ég alveg staðráðin því að ég myndi aldrei drekka áfengi.
0: Já, hérna, það kemur það.
1: Það er nú búið að breytast.
0: Já, já.
2: Það fór aðeins öðru, heldur hún að það var.
1: Læðu nú frá þér þessa flösku.
2: Já, gafinu, skál fyrir því.

0: rétt áður en að klukkan slær níu þá dettum við inn í nýjan lið hér í morgunútarfinu sem heitir Ég man vegna þess að það svo margt sem hefur breyst í gegnum tíðina og margir sem við höfum verið að tala við eftir að við fórum að ræða þessa hluti þeir segja bara við okkur, herbyttu, hvað þýðir þetta? Eins og í gær til þess, við vorum að tala hérna í gamla daga, þá var þetta að fara inn í sjoppu og segja, herru, hérna ég ætla að fá hérna eina kók og taka hana upp og drekka hana hér
1: Já, og líka, og glerflöskurnar, stóru kók
0: með skrúðu
1: og
0: teppur
1: og lítersflöskurnar, en ég fekk skilaboð í gær frá hlustandi sem sagði að það væri hægt að fá stóru kók eða alls þegar Evrópunum ekki
0: Nefn á Íslandi, aha
1: Ég þarf alveg að tala, ég þekki nefnilega fórstjóra víl fyrir þannig önnur reikinu, ég þarf alveg bara að heyri inn Það er eitthvað svo mikið, þetta eitthvað svo nostalgi og hún verður svo miklu kaldari
0: ja, Miklu kaldari, en sko það annað, munið þið, hafið þið búið í blokk?
1: Já,
0: ok, þú hefur búið, Áskir?
2: Já
0: Munið þið eftir í blokkum í gamla daga, þá voru svona rusla rennur Maður fór út með pokana og setti þær inn í svona rennur og það fór svona niður í öskutölunar
2: Þetta er ennþá til
1: Nei, þetta er bannað
0: Þetta er
1: bannað í dag Þetta er ólulega Þetta er alveg bannað þetta út af því á flokkurunum
0: Þetta var náttúrulega sko þvílít Þetta var náttúrulega ógeðslegt
1: Ég var alltaf pínur hrett við þetta Þegar maður opnaði, þá kom oft svona vindur og vondlykt
0: Já, þetta var
1: alveg vindur Svo kom maður bara, þú veist, og ítti og bara hljópi í burtu og lokaði
0: Svo var náttúrulega sko hliðar aðgerðir í þessu sko, það stíflaðist oft
1: Já,
2: það var mjög hérna
0: Menn voru að tróða alls konar drasli þetta niður og svo var sko einhver sem að var með ruslatunnurnar þá vikuna glimdi til dæmis að
1: taka
0: og fylltist allt rörið sko upp af rusli sko, svo var það stífla og þá voru menn með játnarinn að
1: losa
0: þetta Hugsa ykkur lyktina ófrirna og svo slitnuðu pókarnir og
2: Ég þekki mann sem að setja allt á hliðina fyrir að stíflaðist hjá honum það var búið að henda pizzakossum og það voru pizzakassa sem að stífluðu
1: rennundar
2: og svo fer hann með hérna, hann var búin að átta sig á því að hann var búin að stífla þetta og vissi að þetta voru pizzakassar og hann fer með kústskaft til þess að reyna að íta á eftir og eitthvað og það virkaði ekki neitt, þetta var alltof mikið og eitthvað þannig að hann endaði á því að henda, sko, búa til svona eldbombu
0: Já, takk fyrir að sprengja þetta niður
2: Já, hann bara, og bara hendi henni bara niður og kveikti í pizzakossunum sem hann lofuðu glatt og það fylltist alltaf reyk og það var allt vitlaust
1: Vantar ekki eitthvað í hausinu á honum
2: Alltaf að gera það sannlega þá
1: Mér myndi ekki sem detta þetta í hug
0: Nei, en þetta er bannað í dag Nú er það þannig að það, alveg sama í hvaða blokk þú ert hvort hún er 12 eða 20 hæða þá þarfst að hlaupa niður með ruslapokaðin og setja hann í viðeigandi tunnu þannig að það sé allt saman flokkað A til B þannig að svona ruslatunnu leiðislur það eru bannaðir í dag

0: Herru, þá er klukkan alveg að vera nýju og við erum búin í dag. Þannig að það er svona fyrir þá sem að hafa verið með okkur frá því klukkan 7 í morgun, þá búið ýmislegt að gerast.
1: Framundan er bara fallegur dagur, það er mildt og fallegt veður og við söknum náttúrulega smá birtu og þetta er svolítið dimmt yfir.
0: Það er svo sólar glennur hér og það svona.
1: Já, ég tek öllu því sem býðst.
0: Allt sem er í bóði er það fer beint í reikinu.
1: Og hvað á að gera í dag?
0: Það er náttúrulega bara að vinna, bara að sýst eitthvað og svona, dingla sér og undirbúa morgundaginn og þannig að það er bara þannig.
1: Dingi dong.
0: Það er bara svolítið
1: svolítið.
0: Það er nóg að gera, nóg verkefni.
2: Við bara sendum ykkur kveðið þarna út og vonandi hafið þið líka nóg að verkefnum.
1: Og við heyrumst í fyrramálið.
3: Ísland.

0: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
1: Ég bara ekki viss það.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
4: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
5: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut.
4: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
8: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Gunnlaugur Árni Sveinsson tryggði sér í gærkvöldi keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur íslenskra karlkylfinga eftir bráða bana á loka úrtöku mótinu. Hann er tvítugur og tryggði sér keppnisrétt eftir hann lék ringina 2 á samtals 135 höggum eða 9 höggum undir pari. Fjórir efstu kylfingarnir tryggði sér keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO hefur lýst yfir neyðarástandi vegna ebólufaraldurs í norðurhluta Kongó og Úganda. Alls eru staðfest 515 ebólusmit í Kongó, þar af 91 dauðsfall. Smit eru nú þegar farin að berast til Úganda þar sem tveir eru látnir. Franskar orrustuþotur skutu í gærmorgun niður árásadróna yfir Lettlandi. Er þetta í fyrsta skipti sem viðbragðsveit NATO við Eystrasalt bregst við ógna þessu tagi. Talsmaður Lettlandshers segir drónan hafa komið frá Rússlandi og að nauðsynlegt hafi verið að granda honum á flugi. Og körfubolta aðdáendur bauluð á Donald Trump í gærkvöldi í Madison Square Garden. Honum brá fyrir á stórum skjá þegar að þjóðsöngur Bandaríkjanna var sunginn fyrir leik New York Knicks og San Antonio Spurs. Miðahafar hefðu þá þurft að bíða í klukkustundum saman í röð til að komast inn á leikvanginn vegna mikilla öryggis ráðstafana. Hægt er að sjá myndbandið á mbl.is. Og það eru meðal annars tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Þórodd Bjarnason og fjallar óvissu sem skapast vegna skattlagningar á fjármálafyrirtæki. Hin greinin er eftir Andreu Sigurðardóttur sem spyr hvort stjórnarandstaðan sé bara stimpilpúði fyrir ríkisstjórnina. Og það verður suðaustlæg átt eða breytileg í dag, 5-13 metrar á sekúndur, en hægari suðvestan til. Víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands. Hittin í dag alltaf 15 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
9: Takk fyrir það, Axel. Ég er eins og að maðurinn sem að fann bíllyklana mína í ísskápnum í gær. Og það er alveg sönn saga. Ég var búin að leita og svo fór ég í appið í símanum mínum. Ég er með iPhone síma og svona, til svona find my items eitthvað og ég leitaði. Og eftir að ískápunum fór að pípa þá áttaði ég mig á því að ég stakk bíllyklana mínum inn í ískáp. Þeir geymast svona sem ágætlega þar.

Þetta eru krakkandinn í Of Monsters and Men sem að það var nú heldur betur slegið í gegn. Þetta byrjaði allt saman á því að þau voru að troða upp í á menninganóttinni í miðbæ Reykjavíkur þegar að vinur umboðsmanns í Bandaríkjunum tók upp símann og leyfði honum að heyra hljóminna því að hann var á Íslandi og restin

heitir hún GTRN og Parísarhjólið sem að hún syngur um. Ég held hún sé ekki að syngja sérstaklega Parísarhjólið niður í miðborg Reykjavíkur sem alltaf að verða umdeildara og umdeildara finnst manni. Það endalaust verið að mótmæla því að þetta fái að rísa hérna á sumrin. Ég skotin í þessu þó að ég hafi ekki ennþá farið í Parísarhjólið en maður ætti kannski að sýna verkefninu stuðning með því að fara borð í Parísarhjólið og ég veit að það ekki allir sammála mér en svona getum við nú bara verið, það ekki sammála að vera ósammála?

Hann hefur snúið sterkur tilbaka en hann tók sér hlé frá tónleikarhaldi árið 2023 vegna túrriðtelkennis og andlegrar vanlíðunar en hann hefur komið sterkur tilbaka og kom öllum á óvart með óvæntri framkomu á Glastonbury hátíðinni í fyrra sumar, tveimur árum eftir erfiðu tónleikana þar sem hann þurfti að hætta á miðjum tónleikum vegna þessa og síðan þá hefur hann verið að senda frá sér flotta smelli. Heyrðum hann að Survive á K100 algjörlega geggjaður smellur varð stór smellur í Bretlandi sem og hér á Íslandi á K100 að minnsta kosti. Hér Pink komin að stað.

0: Hún hefur alltaf farið ótrána slóðir, hún er pink og gerir það sem er leiðis í þessum smelli hérna sem var fjallar pilluna bara, djösta pill hér á K100, við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni hér eftir augnablik með Maroon 5, Miley Cyrus og Kygo.
1: Kristín Sif, ekki missa mér, Kristín Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló!
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
1: Ó, hvað skemmt ég veitum!
2: Og við bara hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði?
2: Það er bara fóndið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
4: Hvað ætla þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: The universe shall quake in my shadow.
6: Hasar, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe er komin í bíó.
7: I have no power!
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
13: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.

öllum heimilisins. Ég verð nú að viðurkenna að þetta er ekki með því skemmtilegasta sem maður gerir vegna þess að oft byrja maður líka á því að taka til og svo einhvern veginn sekkur maður hún í að skoða alls konar minningar, gamalt og gott og einhvern veginn að hætti maður síðan að taka til og byrja síðan aftur viku seinna og þetta fer allt í sama horfið. Ég fór að velta því fyrir mér af hverju tími ég ekki að henda hlutum sem ég löngu hættur að nota. Niður í geimslunni hjá mér eru kassettur, bara með einhverju dóti á sem ég mig mögulega langar einhvern tímann að gá að hvað er á og allt þetta. Þetta tekur pláss og safnar ekki. VHS spólur með gömlum bíómyndum sem að maður getur náð sér í annað hvort á DFT eða hort á streymisveitum eða eitthvað slíkt í dag. Gamlir farsímar, ég held ég eigi einhverja 6 eða 7 gamla farsíma niður í geimsli hjá mér sem ég mun aldrei nota aftur, batterið ónýtt, brotin skjár eða eitthvað slíkt en samt tími maður ekki að henda þessu. Og það furðulegasta sem ég fann í geimslunni hjá mér þegar ég var að taka til í henni í gær voru gömul diskóljós sem ég hafði einhvern tímann keypt og mun aldrei nota aftur en tími samt einhvern veginn ekki að henda því. Þetta gæti komið sér í góðar þarfir einhvern tímann. Er þetta ekki bara á maður ekki að fara með þetta í góða hirðin og leifa einhverjum öðrum að njóta þess sem að mögulega

0: markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
2: Kristall, það sést.
3: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is, sími 554-1989.
0: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
4: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.

Góðan daginn og velkomin á Fætur. Það notalegu morgun og það var notalegt að stíga út fyrir hússins dyr. 12 stiga hiti og ég sá glitta í bláan himin og fékk svo mikið gott í hjarta. Það gladdi mig mjög að sjá glitta í bláan himin og ég veit að svo gula mun láta sjá sig í dag. Ég ætla bara að trúa því. En það notalegt samt úti því að það svo hlýtt og geggjað. Það sem notalegt líka það að grunnskólabörn þetta í sumarfrí eitt af öðru. Það skólaslitti í dag, sennilega í gær og svo líka skólaslitt á morgun og ég ætla bara að gera ráð fyrir því að eftir morgundaginn flestir komnir í sumarfrí. Það svo geggjað. Góðan daginn og velkomin á Fighters.

Ótrúlega skemmtilegt lag, Rosé og Bruno Mars, ég veit ekki, mér finnst það bara svo mikið stuðlag. En áfram með frábæra músík, við viljum að heyri Beyoncé eftir augnablik. Bubbi Mortens er á listanum hjá mér, en fyrst er að David Guetta og Teddy Swims.

Hæhó og yppi ég framundan hjá okkur Íslendingum 17. júni er handan við hornið, það vika í 17. júni, sirkabát. En hvað meira að gerast á landinu? Það sko nóg að vera bæjarhátíðir og alls konar fögnuður allt land. En inn á heimilisvefurinn.is finnir allar bæjarhátíð og viðburði fyrir 2026. Svo ógæslega góð síða til að skoða svona ef maður að hugsa hvað ég gerum helgina að fara þarna inn. Herðu, það auðvitað þjóðhátíðardagurinn allt land og þarna hægt að skoða bara þú veist viðburði allt land. Víkingarhátíð í Hafnarfirði sem árleg víkingahátíð á Víðistaðatúni

veist, þetta eru bara svona, ég ætla bara að segja svona bíladagar á Akri, nei, ég segi svona bíladagar, flugdagar og hjóladagar, allt saman í bland, þannig að sko flug, áhuga fólk, móturhjóla fólk og bíláhuga fólk, það safnast þarna allir saman og það verður svona, ég ætla að segja svona góð útblástur slikt þarna á Akri, nei, ég veit ekki, ég bara að tjóka. En þú veist, þetta eru ótrúlega vinsælt og það verður alveg þannig að það verður mikil traffík norður helgina. En líka vestur því að það tónlistarhátíðin við Djúpið á Ísafirði núna 17. til 21. júní og síðan Norðurland Eystra og Hrísey að halda hinsegin hátíð núna 18. til 21. júní og í Hrísey 19. til 20. júní. Frábært að skella sér til Hrísey. Oh my god, það svo ógisla flott í Hrísey og gaman að heimsækja Hrísey. Hofsós heim, það bæjarhátíð á Hofsósi 19. til 21. júní og síðan bæði sumarsólstuðu hátíð í Grímsey og á Kópaskeri og þú finnir þetta einmitt inn á heimilisvefurinn.is. Herðu, sumarhátíð upp í sveit, sveitahátíð í Skeið og Gnúpverhrepp sem haldin árlega í júní og 19. til 21. júní. Og síðan skóardagurinn mikli á Hallormsstað, en það fjölskylduhátíð í Hallormsstaðaskógi með Íslandsmóti í skóarhöggi, grillveislu, kýtil kaffi og skemmtileg dagskrá. En síðan sæludagur í Hörgársveit 20. júní og þetta sko viðburðir sem verða viðsvegar sveitafélagið og allir ætti að finna sér eitthvað við sitt hæfi. Síðast en ekki síst núna þessa vikuna og alveg reyndar til 27. júní þá göngu og gleði hátíð með fjölbreyttum göngum, viðburðum og kvöldskemmtum

0: Masters of the Universe sem er í smárabíó um þessa myndir ekki kvitið til að taka myndaðir við stóra hímensverðið The Sword of Power sem hangir þarna upp á vegg inn í smárabíó og hefur tekið eftir því hvað aðstæðan æðistlega flott og geggjuð þarna í smárabíó og það sem svo ótrúlega skemmtilegt að þú getur farið þarna og haldið til dæmis fyrirlestur, leikt sal fyrir svona fjölskyldu hitting þið getur farið saman vinahópurinn í leysertak eða fótballtaland hvort sem það bara vinahópurinn að gera sig glaðan dag eða hvort þið sé að gæsa eða stekja vinahópin ykkar, enni vin ykkar alltaf ég að segja, og það bara allt mögulegt hægt að finna sér að gera þarna í smárabíó þannig ég mælu með því að þú kíkir inn á heimasíðuna þeirra smárabíó.is og skoðir hvað í boði
1: Kristín Sif í samstarfi við smárabíó Sassi og Elgringo
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
8: Frískandi bragð með extra.

fyrir það, góður dagur og ég að skoða hér veðurkortið þegar veðurhorfur á landinu suðaustlægið að breytilega á 3-10 metrur á sekundu og rigning eða skúrið en úrkomu lítið Norðurlands ég sé það að þeir á Norðurlandi fá sólina í dag, það eru hitatölur á öllu landinu og upp á hálendi, það á aðra svolítið mikil rigning upp á hálendi og hér á suður og svona suðaustur hluta landsins, en alveg sko glampandi sól og heiðskýrt miðan dag og Egilsstöðum í dag ef að kíkja á morgundaginn og sjá hvernig það verður það á að vera sól, krakkar það á að vera sól hjá okkur á morgun 14 stiga hiti og sól sem okkur finnst auðvitað algjörlega geggjað og við fögnum því með því að skrúa niður gluggana og hækki græjunum að fara kannski bara rúntin og fá okkur ís á morgun ég held að vera alveg fullkomið en þetta allan að morgundagurinn þá að vera sól á hérna sunnan megin á landinu en þá rigningin að fara norður og austur en við fögnum því að á

Góðu dagur, ég hvet þig til að kíkja inn á k100.is, það sem við erum alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt, það eru skemmtilegi leikir, þú getur til dæmis skráð þig í afmælisleikin okkar góða, það sem þú getur bara unnið heila afmælisveislu, við erum að tala það að ísbíllinn mætir á svæðu Don's Donuts, það er súkkulaði kaka frá Millunni, það er sko eitthvað svona gegn afþreying frá kastalar, við erum að tala hoppukastala eða annað sem þeir eru að bjóða upp á bara ótrúlega skemmtilegt og flott afmæli og við auðvitað bara mætum á svæði, þannig að farðinu k100.is og skráðu þitt afmælisbar til leiks og segðu okkur hvenær þú ert að fara að halda afmælisveislu

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Varamánaðurinn sjá yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er varamánaðurinn sjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
2: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killelips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í Krónunni frá 13. júní. Killelips, þú skilur þegar þú prófar.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
4: Ég bara veit það ekki.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
6: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
1: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt er að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
7: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is.
1: Góður matur, gott andrumsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
8: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar

með mér á K100, ég ætla að fara að gefa bíómiða hér á eftir og svo ætla ég að minna á það að ég að gefa sumarnámskeið núna í vikunni en sumarnámskeið í Smára bíó byrjuðu núna í gær og verða alveg þangað til miðjan ágúst þessi flottu sumarnámskeið sem í boði og ég ætla að gefa eitt slíkt í vikunni en hér á eftir ætla ég að gefa bíómiða og ég mjög spennt að gefa þessa bíómiða og segja þér betur frá því hér rétt á eftir

ég er að koma með svo ógeðslega creepy svona crawly staðreyndin í daginn en hvert einasta heimili að meðaltali hefur sko yfir 100 mismunandi tegundir af pöttum sem búa á heimilinu með þér þannig að þú getur huggað við það að þú ert einmana að þú bara veist að því að það aldrei þannig að þú sést alveg heitt við erum að sko að tala sko 100 mismunandi tegundir af pöttum ekki einu sinni sko stykki Og svo lengi sem ekki geitungur þá mér eiginlega alveg sama

0: er hann Louis Capaldi á K100. Ég vil endilega hvetja þig til að fá þig gott að borða í hádeginu og þá El Gringo algjörlega málið. Sumarlegt og gott og þau eru svo skemmtileg starfsfólkið á El Gringo og taka dansandi á mótið þér. Þú getur kíkt inn á matseðilinn á elgringo.is.
1: Kristín Sif í samstarfi við El Gringo.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Það segir sig sjálft.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Nú stefnir þriðjudags potturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Taco Tuesday. El Gringo Suðurlands Braut.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
5: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.

0: 11.11 er síminn hér á K100. Ég ætla að gefa bíómiða, en þetta er engin venjulegu bíómiðar því að ég er að fara að gefa bíómiða á sko BTS World Tours. Arirang, hinn Busan, en þetta er bein útsending frá tónleikum BTS sem eru auðvitað alveg ógeðslega vinsæl hljómsveit og þessi tónleikaferð er í 8 mánuði, fer í 34 borgir, 85 tónleikars og þetta eru sko tónleikar sem eru núna 13. júní og eru sýndir í Maxal Smárabíós klukkan 1 og ég ætla að gefa með og látum ykkur sjá, hér ringja auðvitað allar línur og ég segi K100, góðan daginn, halló.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú? Halló?
1: Ásta er ég.
0: Hæ Ásta, hvað segirðu, þú greinlega dast eitthvað smá út, ég heyrði ekki í þér. Hvað segirðu gott í dag?
1: Já, allt í góðu, fínt bara, var að koma sundi.
0: Oh my god, ertu BTS aðdándi?
1: Nei, þú veist, ekki, ég hlust á allt.
0: Já, ok, ég get alveg sagt þér það að sko eiginmaður minn fór með elstu dóttur okkar á BTS tónleika og hann varð, þú veist, hann var ekki aðdáandi fyrir, hann varð aðdáandi eftir að fóra á tónleikana. Þetta er náttúrulega bara magna sjó, sko.
1: Já, hlakka til.
0: Já, ég ætla að gefa þér miða, hvað stóttir eftir Ásta?
1: Guðmund.
0: Guðmund, hvað viltu marga miða?
1: Heyrðu, ég myndi alveg vilja fjóra ef það er hægt.
0: Fjórir miðar á þetta partí í Smárabíó, þetta er núna á laugardaginn klukkan 1 og miðarnir bíðaðinn bara í miðasölu hjá Smárabíó, þannig að þetta er allt saman klappa á klart, ég er með nafnið þitt og símanúmer hérna skráð hjá mér.
1: Takk æðislega fyrir.
0: Yndislegt, njóttu vel og takk fyrir að hlusta.
1: Takk fyrir.
0: Æði, bæ.
1: Já, bæ.
0: Þetta er bara svona einfalt og ég á fleiri miða sem ég ætla að gefa hér seinna en þetta er sko geggja og þú getur auðvitað að fara inn á smárabíó.is og skoða þetta allt saman.

0: K100 þenni, ég vil endilega hvetja þið til að vera með okkur á samfélagsmiðlum, við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Nei,

0: Dominos.
1: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
3: Nestis aðstað allan garð. Komdu í heimsókn og upplifðu töfrastund með fjölskyldu og vinum. Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
4: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Já. Hann ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernarsósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
7: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: MC Gauti góður að syngjum ástina á K100 og hann var einmitt að gefa út lag, hann og KK, frábært lag, en ég einmitt rætti við MC Gauta hér fyrir helgi og viðtalið inn á K100.is, en yfir í annað, nú ætlum ég að spjalla við ChatGPT. Já, það kom að því að heyra í ChatGPT og sjá hvað hann segir sumarfríð. Hi, Chat.
1: Hey there, I'm right here, what's on your mind?
0: Viltu tala við mig á íslensku?
1: Já, auðvitað, við getum alveg talað á íslensku. Hvað ertu að pæla eða hvað langar þig að ræða?
0: Mér langar að spyrja þig út í það. Hvenar árs er besti tíminn eða mánuðurinn til að taka sér sumarfrí?
1: Hvað fer dálítið eftir því hvað þú ert að leitast eftir? Ef þér finnst gott veður og langir dagar mikilvægir, þá eru júní, júlí og jafnvel byrjun ágúst mjög vinsælir. Ef þú veist meiri ró og forðast fjöldan, þá gæti maí eða september verið betri tími.
0: Ok, ef ég segi bara að ég er með bara fjögurra manna fjölskyldu, ég vil bara, þú veist, afþreyingu fyrir bæði börn og fullorðna, gott, temmilegt veður og svona nóg við að vera. Hvert er gott að fara og hvenar á ég að fara? Hið fullkomna sumarfrí chat.
1: Ef þú ert að hugsa fjölskyldufrí með bæði börn og fullorna, þá myndi ég mæla með júlí.

0: fyrir börnin eins og sundlaugar, dýragarðar eða skemmtigarðar. Auk þess eru dagarnir langir svo þeir geti notið tímans vel.
1: En hvert á að fara og hvenar?
0: Það ljómar eins og planið sé klárt. Ég segi bara veldu júli, fyndu stað sem höfðar til ykkar allra og þá verður þetta frí vonandi alveg dásamlegt. Gangi ykkur vel að njóta.
1: En nú langar mig ekkert að pæla í þessu. Ég ætla bara að láta þig koma með svarið. Hvert á ég að fara og hvenar?
0: Ég skal alveg segja þér hugmynd en á endanum skiptir mestu máli hvað hentar ykkur. Ef ég ætti að velja, myndi ég segja að fara í fjölskyldufrí einhver staðar í júli á stað sem með fjölbreytta afþreyingu. En þetta ykkar frí, svo ég hvet þig til að hlusta á ykkar þarfir líka.
1: Mér finnst nú vera svolítið dipló, ég vil fá staðsetningu, bara hvaða land á ég að fara til?
0: Allt í lagi, ég skal vera skýr. Ég myndi mæla með Ítalíu. Þar færðu gott veður, menningu, afþreyingu fyrir börn og fullorna og dásamlega matarmenningu. Svo ef þú vilt eitt land og einn mánuð, þá segi ég Ítalía í júli.
1: Ertu með nákvæma staðsetningu á Ítalíu sem þú mæli með?
0: Já, ég myndi alveg mæla með Toskana. Þar blanda af fallegu sveitalandslagi, fjölskylduvænum bæjum og borgum eins og Flórens og nóg af afþreyingu, bæði menningarlega og náttúrulega. Það sannarlega staður sem allir geta notið.
1: Takk kærlega fyrir tjátt og veistu hvað, ég ætla að leyfa þér að koma með.
0: Það hljómar frábærlega. Takk fyrir spjallið og gangi þér ótrúlega vel með þríið. Hafðu það gott.

0: Hér rétt á hana var ég að spjalla við ChatGPT sumarfríið og ef að þú ert að fara í sumarfríið og vantar geggjað næs, þægileg sundföt, þá mæli ég með því að þú kíkir inn á sassi.is eða í verslun Sassi á Dalvegi 30.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég er Júliðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: Dominós.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala ásamt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Kristall. Það sést. Þú verður að smakka Birria Taco, hægald að nauta sjórtrips, Mexikóostur, laukur, kóriandir, límóna, maís, tortilla og kemur með nautasoði til að dýfa í. Trylltu bræðlaukana þína á treslók.

menn og sérstaklega þegar það Florida menn fréttir, það eiginlega uppáhaldsfréttir það mínast. En allavega, ég ætla að tala 43 ára gamla Christopher Hughes sem býr í Defoniac Springs í Florida, en hann stal gröfu. Hann stal gröfu og svo keyrði hann á gröfunni fyrir framan hraðbanka og þegar lögreglan mætir á svæðið, þá Christopher að reyna að grafa hraðbanka úr vegg byggingar og var auðvitað handtekinn á svæðinu. En aðspurður af hverju hann var að leggja þetta á sig, af hverju er hann að reyna að ræna hraðbankan, þá var hann komið svo mikið ógeð af því að vinna fyrir bróður sinn, þannig að hann sá bara þessa leið í hillingum að ræna gröfu til að ræna hraðbanka, en hann var auðvitað kærður og handtekinn og lenti í jailinu, elsku Christopher, en mikið hlýtur bróður hans að vera erfiður í samvinnu fyrst að þetta var það sem hann lagði á sig.

0: vilt hækka í gleðinni í þínu lífi þá upplagt að skella sér í Smárabíó og þú getur farið inn á smárabíó.is og skráði í bíóklúbin sem þýðir að þú fær fría áfyllingu að gosi á 50 dögum og svo eru alls konar fríðindapunktar sem þú safnaðir inn þegar þú verslar í Smárabíó. Það þetta auðvitað hægt að skella sér í leysitæk, fótboltaland og leiktækisalinn og sumarnámskeiðin í fullum gangi og þú getur skráðið einmitt inn á smárabíó.is / sumarnámskeið. Ekki nóg með það, heldur ef þú varst að halda afmæli eða hópurinn að hittast þá getur líka bókað hjá þeim fyrir hópa eða í afmæli. Og síðast en ekki síst þá það auðvitað bíóhúsið og þar allt troðfullt af geggjöðum bíómyndum og ég sé það, ég verð bara í bíó næsta mánuðin bara alla daga næstu, það svo ótrúlega margt skemmtilegt í boði og ég mæli með því. Ef þú ert ekki búin að sjá Michael þá hún ennþá í sýningum, það auðvitað Devil Wears Prada 2, það Masters of the Universe og svo margt skemmtilegt framöndan og meðal annars á laugardaginn var ég að gefa miða, eða sérst núna í dag, var ég að gefa miða á sýningu sem á laugardaginn og það hljómsveitin BTS sem með sýningu og það hérna World Tour og BTS sem alltaf bara geggjur hljómsveit. Kynntuðu málið inn á smárabíó.is eða í smárabíó appinu.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
3: El Gringo Sutherland's Braut, alvöru mexikóskur matur.
2: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði, 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því, landsmót.is.
4: Íslenskir tómatar, þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
5: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

Ef ekki aðeins að kíkja yfir það hverjir eiga afmæli í dag, en það eru þetta 9. júní í dag. En sá sem svona, ef að segja, sem hérna í pínu uppáldi, það Johnny Depp, hann 63 ára gamal, pældi því. 63 ára, ég eiginlega trúði ekki hann lítið svo vel út. En síðan það Peter Byrne sem söngvari og í hljómsveitinni Naked Eyes og hérna hann á svona lög á borðið In the Name of Love og fleiri lög. Herðu síðan það Michael J. Fox sem auðvitað í kvikmyndin Back to the Future og fleiri myndum en hann kanadbúi, 65 ára gamall í dag. En síðast en ekki síst afmælisbarn dagsins í dag hún Natalie Portman sem fagnar 45 ára afmælinu sínu. Stórleikona með meiru hún Natalie Portman algjörlega geggjur. En ef þú átt afmæli í dag, þá óska ég þér hjartanlega til hamingju með daginn. Þetta góður dagur til að eiga afmæli og við notum hvert tækifæri til að fagna lífinu. Ekki satt?

Rangers eru örugglega komnir með kíkli í magan og farnir að láta sig hlakka til því að það eru auðvitað núna bara tveir dagar í það að heimsmeistaramótið í fótbolta fer af stað. En ég einmitt hérna inn á FIFA.com og að horfa hérna á skemmtilega niðurtalningar vel sem hérna í gangi. En fyrsti leikurinn Mexíkó á móti Suður-Afríku og það hægt að horfa á leikinn auðvitað á RÚV og það eru allar upplýsingar inn á FIFA.com fyrir þá sem vilja forvitnast og svona merkja niður hvaða leikið vilja horfa á. Það eru tveir leikir á föstudaginn 12. júní, það Kórea á móti Tsjetsjeníu og Kanada á móti Bosníu-Hersegóvinu og síðan

0: you. Svolítið leiður, Lewis Capaldi, pointless, það bara allt tilgangslaust án þín. En það auðvitað þannig að ef við missum eitthvað nú líf okkar, þá þurfum við að finna okkar leið áfram og missir eru auðvitað alltaf erfiður, sá þess að ég sé að fara að taka eitthvað djúpt á árinni hér, þá alltaf leið. Það alltaf leið og leiðin áfram hjá okkur hér í dag að halda áfram með frábæra tónlist og hækka vel í gleðinni með bara svona skemmtilegum mólum og alls konar snild sem við erum með hérna á K100-in okkar fag og við reynum og gerum okkar besta að hækka vel í gleðinni.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
4: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
5: Leynivopn íþróttafólksins rókuldi frá Ró-CBD. Rókuldi vöðva og liðagel sem ætlað til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á rocbd.is.
6: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
8: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vítamínkremið og CBD-ólíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
7: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
8: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is.

finnst fínt að dansa eins og hálfviti og maður á að dansa þó sem maður sé ekkert góður í því þá maður bara henda í það að dansa því að það hækkar gleðihormónin í heilanum og ég var að syngja í bílnum í gær og dóttir mín sagði mamma þú ert ógæðslega fölsk en það allt í lagi það gaman hjá þér þannig að ég ætla bara að fyrirgefa þér þetta Herðu, Aló Black hér eftir augnablik Maroon 5 en fyrst það Kelly Clarkson

0: Hei, það er komin tími fyrir mig að kveðja í dag, ótrúlega skemmtilegu dagur og ég verð aftur með þér á morgun, þá komin 10. júní, takk fyrir mig í dag og eigðu frábæran dag og myndu að brosa því að það mikilvægt takk, bless bless!
1: Kristín Sif, í samstarfi með Sassi
2: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
7: Stærsta ævintýri sumarsins komið í bíó Masters of the Universe I have the
8: power! Skavolini Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta Skavolini Síðumúla 28 Skavolini.is
9: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

miðvikudegi. Ég heiti Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma og eins og venjulega þá ætla ég að reyna að koma þér heim. Það svona loka takmarkið. Ýmislegt að gerast í dag og já,

dag er 9. júní og ég erum sem að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 1880 að hornsteinn var lagður að Alþingishúsinu við Austurvöll en húsið var svo tekið í notkun 1. júlí 1881 og ég held við ættum bara að fara niður á Austurvöll og fagna skála fyrir þessu ágæta húsi Alþingishúsinu hornsteinn, já, lagður að Alþingishúsinu á þessum degi árið 1880 og já, þess

Þetta er fljótt að líða, ég var aðeins að telja og niðurstöðnar eru komnar í hús. Í dag eru nákvæmlega 198 dagar til jóla. Það er mjög gott að vita það. 198 dagar, takk fyrir.

er mikið af góðu fólki sem á afmæli í dag og ef þú ert eitt af afmælisbörnum dagsins, hjartanlega til hamingju með daginn, en eitt af afmælisbörnunum kanadíski leikirinn Michael G. Fox. Fættist á þessum degi 1961 sem væntanlega gerir hann 65 ára gamlan. Ég einmitt, ekkit langt síðan að við fjölskyldan fórum í gegnum Back to the Future myndirnar, þar sem hann að sjálfsögðu fer á kostum og þær voru bara alveg að virka í dag, sko. Mæli

0: Þessa vikuna hér í síðdegis þættinum á K100 verður í fókus 24 Iceland en þar finnur þú skart fyrir hvaða tilefni sem hvorki meirinni minna og við verðum að sjálfsögðu með gjafir frá 24 Iceland og að gera fylgjast vel með.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Scary movie. Komin í bíó.
3: He stabbed her!
4: My pronouns are they them.
3: He stabbed them!
5: Taco Tuesday. El gringo Sutherland's Bright.
6: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran með þér í 10 ár.

0: þá er það nostalgía.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
0: Að þessu sinni í nostalgíinu ætlum við að rifja upp þegar að Jónsi var okkar maður í Eurovision. Þetta var 2004, keppnin fór fram í Tyrklandi og ég hérna með frétt frá 12. mæ árið 2004. Jónsi móðgar Bosníumenn, Ísland samt á uppleið. En hér í þessari frétt stendur Ísland færist upp töfluna hjá nokkrum veðböngum þessa dagana. Jónsa var víðaspáð 12. sæti er nú komin í það 9. hjá nokkrum veðböngum. Reyndar fóru Bosníumenn í fílu og blaðmannafundi á mánudag þegar þeir heldu að Jónsi væri að gera grín af þeim. Þrátt fyrir það Jónsi á góður leið með að verða vinsalast í keppandinn. Já, það var létt yfir íslenska hópnum þarna eins og oft áður þegar að Eurovision var annars vegar. En sko, aðeins akkur Jónsi var að móðga Bosníumenn, en hann spurður þetta, hann Sveinn Rúnar sem var höfundur íslenska landsins þarna. Það var samnorrætt blaðamannafundur í gær og var salurinn þétt setinn. Daginn áður var líka blaðamannafundur þar sem Jónsa var hrósað fyrir fallegt vaxtalag og hann kvattur til að fara úr og ofan eða syngja þessi staðlag. Það kom mér á óvart að Jónsi kaus frekar að syngja og varð framlag Bosníu fyrir valinu. Þetta lag inniheldur einhver vitleysasta texta sem sögur fara af og ekki skemmir fyrir hvernig hinn bosníski Dín ber þetta allt saman fram. I'm late, I'm straight, I'm losing my weight. Þetta var textin í þessu lagi og Jónsi söng þetta lag og Bosníumenn héldu bara að hann væri að gera grín af þeim. En Jónsi víst bara dýrkaði þetta lag. Hérna þetta lag. Þetta sem að Dín sem var fulltrúi Bosníu þarna 2004 og já, Bosníumenn eru víst ennþá í fílu út í okkur út af því að þeir heldu bara hreinlega að Jónsi væri að gera grína þeim en Jónsi víst bara fílaði þetta lag og fannst hann skemmtileg típa en svona er þetta stundum að það sem blessuðu blaðamanna fundum greinilega.

0: Þetta er hann, Teddy Swims, sem var lengi vel bara með eitt áhugamál og það var amerískur fótbolti, spilaði það lengi vel en svo var eitt kennari sem sagði við hann, ég heldur eftir að kíkja hans á tónlistina og ég er nokkuð viss það að Teddy Swims sér ekkit eftir þeirri ákvörðun í dag.
1: Þór Bæring, í samstarfið sportvörur, sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptu hún í.
1: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Vera er þín, alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. veradesign.is
3: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og lindex.is
4: El gringo Suðarlandsbraut Alvöru mexikóskur matur
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
6: Vinsælasta parið Heitur og kaldur Trefjar.is
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Síman. Mary Bonnet, ein af upprunalegu stjörnum raunveruleika þáttanna Selling Sunset, hefur í fyrsta sinn tjáð sig opinberlega ákvörðun sína snú ekki eftir tíundu seríu þáttanna. Í viðtal við People Magazine segir Mary að þátturinn hafi breyst mikið frá því hann hóf göngu sína árið 2019. Upphaflega hafi markmiði verið að sýna líf og störf kvenna í fasteignabransanum, en með árunum hafi áherslan færst sífellt meira yfir í rifrildi og drama milli kvennanna sem eru aðalstjörnur þáttanna. Þetta ekki lengur sami þáttur og ég byrjaði, segir Mary, og við kennum að hún hafi orðin þreytt á neikvæninni sem fylgdi þáttunum. En drama í þessum þáttum hefur orðið rosalegra með hverri þáttaröð sem náttúrulega ástæðan fyrir að þeir eru svona hrikalega vinsælir á Netflix. Mary gagnrýndi einnig hvernig hún var sýnd í níundu seríu og að hennar sögn hafi það haft áhrif á bæði á hana persónulega og faglega. Þráttur í brottförina úr þáttunum starfar Mary ennþá hjá Oppenheim og besta vinkuna Jason en frétti borust fyrst að því að Mary myndi ekki mæta til leiks í tíundu seríunni. Þá var því haldið fram að hún hefur rekin en nú erum búin að hreinsa það. Þá sögum. En Mary ekki svo eina sem hefur ákveðið að stíga til hliðar, en nokkra þekktustu stjörnum Selling Sunset, þar á meðal Chrisel Staus, hafa einni staðfest að þær muni ekki taka þátt í næstu þátturöð, en ég held að við þurfum ekki að hafa neinar áfyggjur út af því að það ein sleggja á leiðin tilbaka, og það Christine Quinn. Hún mun gera allt crazy.
1: Stjörnufréttir Evu Rúsu
2: Í samstarfi við Síman og Extra.

var rétt í þessu að berast fréttir frá Danmörku en Lego var að gefa út fréttatilkynningu og í þessari tilkynningu kemur fram að framundan sé ansi stór viðburður hjá Lego þar að koma stærsta pakning fyrr og síðar frá Lego við erum að tala Sagrada Family kirkjuna í Barcelona þetta sem sagt að koma í Legoi og þetta verður stærsta pakning fyrr og síðar sem Lego hefur sett á sölu 12.060 kubbar takk fyrir kellega. Þetta fer á markað 1. nóvember en Lego víst byrjað að taka niður forpantanir. Þannig ef þetta eitthvað sem þú hefur áhuga á þá um að gera að fara inn á vefsíðu Lego og næla sér í eitt í forpöntun alveg í hvelli.

0: Svona átt að vera K100 með þér á þriðju degi Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar Og já, þetta helst á mbl.is Vesturlandsvegur í Kollafirði var malbikaður í liðinni viku Sem væri svo sem ekki frásögufærandi Nema fyrir þær sakir að ekki hafði verið átt við vegakaflan í 54 ár Eða síðan var steiftur árið 1972 Íslandsmetir að ræða en ekkert slitlag á þjóðveginum hefur dugað svo lengi Þáttur Silfursins á Rúfi Gjarkvaldi var vakti mismikla kátínu þingmanna. Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar, sagðist í störfum að þingsins í dag að þátturinn hefði verið feskur andblær í umræðuna, en Sigríður Andersen, þingmaður miðflokksins, sagði þáttinn hafa verið með ólíkindum og að þar hafi margt komið henni spánst fyrir sjónir. Meirum þetta á mbl.is. 180 einstaklingar sem hafa fengið synjun alþjóðlega vernd hérlendis hafa á undanförnum ári látið sig hverfa eða komið í veg fyrir fylgd úr landi með öðrum hætti. Þetta kemur fram í Facebook-færslu Þorbjargar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra þar sem hún fjallar frumvarp sitt brottfararstöðar. Nú starfsmenn í öryggisleitin á Keflavíkurflugvelli hafa boðið Guðmundi Inga Kristinssyni þingmanni að koma á flugvöllinn og kynna sér aðstæður í öryggisleitinni en þingmaðurinn greindi frá þessu í ræðu á Alþingi í dag. Og hér að lokum landsliðskonan Sara Rún Hinriksdóttir hefur samið við KR í efstudeild kvenna í körfubolta en hún kemur frá bikarmeisturum Keflavíkur. Hvalreki fyrir KR segir hér í fyrirsögn á mbl.is.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: Ef þú hefur einhvern tímann látið þið dreyma um það að eignast þína eigin enga eyju, þá möguleikin heldur betur til staðar í dag. En það uppboð þegar í gangi núna hjá Savills og á uppboðinu sem sagt eyja, Múllagrass, sem já, ekki stór eyja, en þetta eyja fyrir utan ströndum Skotlands. Það ekki, þetta ekki stór eyja, 36 hektarar, en það lítill sumabústaður á þessari ágætu eyju sem umhverfisvænn. Það borðkrókur með útsýni, tvö svefnpláss, sólarrafhlöður, regnvatns söfnunarkerfi og moltusalerni, en það þarf að taka með sér vatn á eyjuna góðu. Og samkvæmt þeim hjá Savills sem með þessa eyju á uppboði í dag, þá mikill áhugi, en já, fyrsta boð 350.000 pund, sem nú gjöfin ekki gjald. Það væri nú gaman að eignast þína eigin enga eyju, en það maður kannski að láta bara eina hérna á Íslandi duga. Ekki einhver í Breiðafirðinum sem maður gæti keypt fyrir lítinn pening?
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Áttu eftir að prófa að búa í Texas? Áttu eftir að kaupa risa pallbíl? Áttu eftir að kaupa risa grill og grilla risa tímbjón? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stemmir hann í 3000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

0: sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
1: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is
2: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
0: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur.

Þetta var að sjálfsögðu NSYNC á K100 en í þessari sveit var meðal annars Justin Timberlake en það vita það ekki allir að þeir byrjuðu eiginlega sinn feril í Evrópu þegar þeir voru undirbúa sig og taka upp fyrstu plötuna þá voru þeir sendið til Svíþjóðar og ég held

0: nógum að vera á K100 á þessum ágæta þriðjudegi, það er þriðjudagur í dag. Við ætlum meðal annars að tala armglímu hér á eftir og sömuleiðis. Aðeins að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum, nöfn sem tengjast eitthvað veðri. En á dögunum var einmitt verið að stofna nýtt fyrirtæki í Hafnarfirði sem heitir Norðanátt EHF. Meirum það og fleiri svona já, fyrirtæki tengd veðrinu hér eftir smástund á K100.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfyrur.
2: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna það á, ef það stjarnar í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands.
6: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og lindex.is.
7: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: Já, í dag 9. júní og þetta merkilegur dagur og stór dagur í hafiskri knattspyrnusögu því að það var á þessum degi 1919 að knattspyrnufélagi Framtíðin var stofnað í Hafnarfirði og reyndar nokkrum dögum síðar var það knattspyrnufélagi 17. júní sem var líka í Hafnarfirði og sko ástæðan fyrir þessi félög voru stofnuð. Hún mjög skemmtileg því að það var sem sagt 15 ára piltur Sigurbjörn Ásgrímsson sem var nýfluttur frá Reykjavík til Hafnarfjarðar. Hann hafði kynnst íþróttinni þar, þar að segja í Reykjavík og átti bolta. Þannig að það voru stopp.

við vorum aðeins að tala það í gær að Haraldur Geir Hlöðversson varð á dögunum Evrópumeistari í sjómanni á móti sem fór fram í Budapest. Hringdum í hann til Vestmanneyja í gær og töluðum svolítið sjómann eða armglímu. Íþróttin hefur verið kölluð það hér á Íslandi og það til armglímu félag Íslands og ég sem að reyna að ringi hann Guðmund. Guðmund K.R. Jónsson sem veit allt það félag og fá nánari upplýsingar. Armglímu félag Íslands, já, þetta, meir þetta hér eftir

0: Já, það er stók á 100 á þriðju degi í gær. Þá heyrðu við í honum Haraldi Geir sem varð á dögunum Evrópumeistari sjómanni á móti sem fór fram í Budapest í Ungverjalandi. En sko, við vorum aðeins að tala um sjómann og ja, armglímu í gær og það vill svo skemmtilega til að það til félag sem heitir Armglímu félag Íslands og ég búinn að finna manninn sem veit allt það ágæta félag, Guðmundur Kári Jónsson. Hvað sæll og blessaður?
1: Jó, sæll og blessaður, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað segirðu, Armglímu félag Íslands? Þú verður að útskýra þetta aðeins fyrir mér.
1: Já, mér finnst þetta nafn passa mjög vel. Þetta armglíma svolítið að benda í afastyrkin, eins og old man strength, eins og maður segir. Þetta styrkur sem að fylgja mann alla ævi fyrst ef þú byrjar.
0: Einmitt.
1: Og eins og segir, svo einstaklingar sem átt að tala hvað hann búin að vera að keppa lengi og en hefur ekki haft sérstaklega hátt það, en þótt að hann sé búin að vera duglegur, sko.
0: Nei, akkurat.
1: Og okkur dappar í huga, það þarf nú að koma eins konar félag og eins konar keppnir á Íslandi, og það fyrst að við erum náttúrulega hörku þjóð hérna á Íslandi.
0: Við erum sterk.
1: Við erum nefnilega svolítið sterk, sko.
0: Já.
1: Það bara að gera að leifa öllum að fá tækifæra til að sína það og keppast og hittast og æfast og bara... Og já, bara hafa gaman að þessu.
0: Og hvað eru margir í armglímu félagi Íslands? Hvað eru margir að æfa þetta og taka þátt?
1: Sko, við höfum verið að hitta svona sirka vikulega, segjum svo. Og ef ég á að telja upp þá sem að hafa mælt svona í gegnum tíma, þá myndi ég kannski segja, við erum kannski svona 50-60 manns, þetta mæta náttúrulega að sjálfsög ekki allir nei, nei. Á sama tíma og ekki allir á öll mót. Og þess vegna höfum við bara endilega haft alveg dag og mót núna. Við heldum þriðja mótökunum daginn og það sem við keppum í bæði kalla og kvenna. Og það bara búið að vera heljarins mæting, myndi ég segja, á þessum mótum sem við komum hingað til. Og þeir sem horfa á líka, mjög skemmtilegt og svakalveg keppnisandi þegar við einmitt höldum þessa keppnis.
0: Akkurat, og ég hef nú séð hvernig þið eru með svona mót og dómarinn er í miklu svona aðhlutverki, hann verður að passa allt sé rétt og hlutinni sem gerðir á réttan hátt, því að það eru ákveðna reglur í þessu eðlilega.
1: Já, heldur betur, það eru reglur í þessu og dómarinn þarf að vera með einmitt allar þessar reglur á hreinu og stundum er gott að hafa tvo dómara eins og við sjáum kannski í erlendum keppnum þá er það kannski hans meira tak í dómara sem að hafa smá reynslu.
0: Já.
1: Og en reglurnar hafa einmitt sko fjölgastingunum með tíma núta, það er alltaf ykkur og smugur grásvæði sem að fólk er að nýta sér sko.
0: Finna alltaf grásvæðin, já.
1: Jú, einmitt sko, ég var einmitt að sko að mynda tennum daginn, það sem að fyrsti maður sem að hérna keppti fyrir íslensku hönd í armglímu var náttúrulega Jón Páll.
0: Já.
1: Árið 1984 og hann tók sigurinn í þeirri keppnu og sterkasti maður heims á þessum tíma líka, sama ári.
0: Já.
1: En þá var ég með dómarinn í aðeins minna hlutverki og þá var það bara svolítið beinar hendur og svo hægri vinstri, sko. Tók sigurinn kallinn, sko, að sjálfsögur gera hann það.
0: Já. Og ég hef nú séð, Gunnar Nelson hefur nú eitthvað verið að leika sér í armglímu.
1: Herði, já, hann tók hennar keppni hérna á æfingu daginn og ég tók að gera smá myndband af það og fóri svona yfir svona smá dreynatæknina og líka dómaran sem hann var til staðar. Og það er allt hægt að finna á AFI_armglíma á Instagram, það er til þess.
0: Algjörlega, og bara ef fólk hefur áhuga þá væntanlega bara setja sig í samband við þig og ykkur.
1: Já, algjörlega, við hérna auðlýsum æfingar og mót á sérstaklega Instagram síðinu og svo setjum við yfirleitt myndirnar á Facebook síðinu, Armglímu félag Íslands.
0: Já.
1: Þannig að það er að gera ef þú hefur áhuga að styrkja staðins og hafa gaman og vera í góðum félagskap, þá er bara að gera að mæta æfingu og síðan mót ef tök á því.
0: Herðu, mér líst vel á þetta. Guðmundur, bara takk hérlega fyrir að vera á línunni og já, bara hvet alla til að kynna sér Armglímu félag Íslands. Vel gert, Guðmundur, takk hérlega.
1: Takk hérlega fyrir að hafa mig, góðan dag.
0: Sömmu leiðisvinnur, bless.

0: þá er komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, ég nefndi það á þann að á dögunum var stofnað í fyrirtæki Hafnarfirði sem heitir Norðan 8 EHF en það hann Elvar Austri sem maðurinn á bakvið þetta fyrirtæki. Starfsemi eignarhaldsfélaga er þar sem það ágæta fyrirtæki gerir. Norðan 8 og ég fór sinni kjölfarið að skoða aðeins nöfn á fyrirtækin sem tengjast á einhvern nátt veðri. Það er til dæmis til fyrirtæki sem heitir Snjór EHF sem einnig starfsemi eignarhaldsfélaga en það hann Arnar Kormákur í 101 Reykjavík sem skráð áður fyrir því ágæta fyrirtæki. Það til fyrirtæki sem heitir Rok EHF. Þar það hún Ásdís Skúladóttir sem stjórnarformaður. Það leiga atvinnuhúsnæðis. Nú svo til fyrirtæki sem heitir Rok og Rigning. Sveinn Vilberg Garðarsson. Orlofs dvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða. Þess sem hann að bjóða upp á þessu ágæta fyrirtæki Rok og Rigning. Nú svo til Sól og Blíða. Það hún Anna Sigríður Árnadóttir sem stjórnarmaður þar. Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki. Sól og Blíða, ég ánægður með það nafn. Og svo að lokum, þá hann Jónas Elvar Halldórsson. En hann maðurinn á bakvið fyrirtæki Sumar EHF. En það viðskiptaráðgjöf og önnur rekstra ráðgjöf og reyndar gisti aðstæða sömu leiðis. Og sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi. En þarna líka hún Steinun Edda, stjórnarformaður. En já, Sumar EHF var bara stofnað í fyrra þannig að já, það eru til fjölmörg fyrirtæki á Íslandi sem bera nöfn sem tengjast vissulega veðrinu eins og Sumar EHF og já, Norðan 8 EHF sem var einmitt stofnað bara í síðustu viku.

0: sem helst í fréttum og já, þetta helst á mbl.is. Þrátt fyrir að æfingu Atlantshafsbandalagsins við Íslandsstrendur hafi lokið í síðustu viku, rússneska njósnaskipið Júri Ivanov enn í íslenskri efnahagslögsögu vestur af landinu. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar. Hann segir að áfram sé fylgst með ferðum skipsins hafsvæðið. Nú starfsmenn í öryggisleitin á Keflavíkurflugvelli hafa boðið Guðmundi Inga Kristinssyni þingmanni að koma flugvöllinn og kynna sér aðstæður í öryggisleitinni en Guðmundur var ekki sáttur með hvernig farið var með hann í öryggisleitinni á dögunum en hann Guðmundur sagði frá þessu í ræði á Alþingi í dag. Nú Bjarni Þór Bjarnason prestur varð fyrir því óhappi að lenda í netsvikum með þeim afleiðingum að 424.000 krónur voru teknar út af kreditkorti hans út í heimi. Í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag segir hann frá því að hann hafði samband við Íslandsbanka í kjölfar svikana en í svari bankans kom fram að ekki væri endurkröfuréttur á færslurnar. Hér það fórnarlamb netsvika sem látið borga brúsan, skrifar Bjarni Þór. Og við endum þetta í Kollafirði en Vesturlandsvegur í Kollafirði var malbikaður í liðinni viku sem væri svo sem ekki frásögufærandi nema fyrir þær sakir að ekki hafði verið átt við þennan vegakafla í 54 ár eða síðan hann var steiftur árið 1972. Íslandsmet er að ræða en ekkert slitlag á þjóðvinum hefur dugað svo lengi. Þetta það helsta á mbl.is á þessum ágæta þriðju degi en hægt að sjálfsögðu fylgjast með allan sólarhringin í Mokka-appinu á mbl.is og í Morgunblaðinu.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, það er heldur betur stóri leikur á Laugardalsvelli í kvöld. Klukkan 7, Ísland Spánn í undankeppni HM 2027. Það ljóst að Ísland á leiðinni í umspil en England og Spánn eru enn að berjast efsta sæti þannig að Spánverjar þurfa sigur en við erum bara í nokkuð góðum málum og ég sá einmitt viðtal við hana Guðrúnu Arnardóttur sem í íslenska liðinu og hún segir að liði geti bara sýnt hugrekki á vellinum í kvöld.
1: Það kannski tekur af alla pressu af þessu og við getum kannski bara svolítið notið þess að spila og þórað og verið svolítið hugrekkar í þessu af því þó við gerum mistök þá kannski kostar þau ekki það mikið eins og oft í svona keppnisleikjum.
0: Sagði Guðrún í viðtali við Rúfi í gær og við að sjálfsögðu hér á K100 hvetjum bara alla til að mæta á völlin í kvöld Ísland Spánn eins og að þú segir klukkan 7 í kvöld. Þetta eru þetta heimsmeistararnir hvorki meira né minna þannig að þetta verður erfitt verkefni en með stuðningi úr stúkunni þá allt hægt og talandi það sem gerast í kvöld við skoðum það betur hér eftir augnablik
2: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
3: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna Áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula Áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 3000 milljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
4: Gjafakort smáralengdar Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti Hér Smáralind.
5: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut.
6: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
7: Þú færð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
9: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
11: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
12: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spíran. Með þér í 10 ár.
13: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og lindex.is
14: Mest selda dag- og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurinn landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is

0: kíkja á það hvað er að gerast. Það eru þessi landsleikur í kvöld á Laugardalsvelli klukkan 7 í kvöld. Það er málþing um íslenska refinn. Nei, heyrðu, þetta er að klárast í miður. Norræni vinalundurinn, það er gróðursetning og umhirða. Þetta er í Fossvogsdalnum núna klukkan 5. Sumarparti Barþjónaklúbsins er á Pettersson-svítunni núna klukkan 5. Það hlýtur að vera alvöru partí. Heyrðu, núna klukkan 17.30 í Hafnarfirði, við erum þorpið. Hvað er að frétta af börnunum í Hafnarfirði? En þannig eru það sérfræðingar Hafnarfjarðarbæjar sem opna skúffurnar og deila með íbúum og áhugasömum helstu vendingum í málefnum barna í bænum. Þetta er áhugavert. Þetta er í Hafnarborg klukkan 17.30. Pöddulíf í Elliðaárdalnum með fróðleik í Faranesti. Þetta er ferðafélag barnanna hjá Ferðafélag Íslands sem er með þetta klukkan 6 við rafstöðuna í Fossvoginum, Elliðaárdalnum. Heyrðu, það er hjólakvöld í Garðabænum. Byrja klukkan 7 í kvöld. Það verður að viðurkennast að hraðin hefur aukist hjá okkur eftir tilkomu rafhjólana, en við kunnum samt að bíða og því eru allir velkomnir sem geta hangið á nakki í klukkutíma og hjólað án þess að bragða blóð í munni. Þetta er skemmtilegt. Þetta er öll þriðjudagskvöld í Garðabænum og svo pubquiz á röntgen í kvöld klukkan 8. Það er kabarett karaoke í Bankastræti 5. Þetta er alla þriðjudag og svo er Love Love tónlistaverki sýnt í Hörpu í kvöld klukkan 8. Þetta er svona það helsta á þessum ágæta þriðjudegi.
1: Hvað er að

starf að sjána. Það var ansi skemmtileg grein í sunnudagsblaði Morgunblaðsins núna helgina. Þetta er sem sagt frétt já, malbygguna framkvæmdir sem voru í síðustu viku en þar fyrirsögnin malbyggað yfir Íslandsmet en Vesturlandsvegur í Kollafirði var malbyggaður í liðinni viku sem væri svo sem ekki frásögufærandi nema fyrir þær sakir að við þennan vegakabla hefur ekki verið átt við síðan 1972 eða í 54 ár síðan hann var steiftur Íslandsmetir að ræða en ekkert slitlag á þjóðveginum hefur dugað svo lengi. Þetta nokkuð magnað en það var verktakafyrirtækið Þórisós sem gerði þetta, steifti þetta þarna 1972 og eins og þú segir þá hafði ekkert verið átt við þennan kafla í Kollafirði síðan að þetta var steift árið 1972 í 54 ár en nú sem sagt búið að malbygga og ég verða viðurkynna það, ég orðin pínu spenntur að fara þarna í gegn. Þetta var orðið frekar þreytt þessi

0: ég minni á það að Heiðar Austmann verður að sjálfsögðu sínum stað hér á eftir milli 6 og 10, allar meðal annars að bjóða upp á nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 eins og hann gerir all þriðjudags og fimmtudags kvöld. Hann reyndar ennþá að jafna sig hann Heiðar, hann var með mikla afmælisveislu í gær, kötturinn hans Mosi átti afmæli og auðvitað var hent í alvöru partí, öllum kisunum í hverfinu boðið og held ég allavega, ég ekki með það staðfest en mjög líklega.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Scary movie, komin í bíó.
5: He stabbed her! My pronouns are they, them. He stabbed them!

0: seðli. Blík Bistró, Mosfellsbæ.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
2: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
4: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Getur þú valið ágústunarleið í þínum lífeyrissjóði?
6: Ég skil ekkert hvað það segja.
7: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ágústunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Ný sending af sánum, trefjar.is.
9: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
10: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
11: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
12: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

Meðal þeirra sem koma fram í Mexico City á fimmtudaginn er Shakira, en hún syngur lag HM 2026. En Shakira, hún hefur vist komið einu sinn til Íslands. Á? Það var COVID-sumarið mikla árið 2020. Þá mætti hún og Gerard Piqué, hennar fyrfirandi, til Íslands. Gistu held ég alveg örugglega á hótelinu hjá Bláa Lóninu og já, fóru að sjálfsögðu í Bláa Lóninu.

Já, þessa vikuna í síðdegisþættinum hér á K100 er 24 Iceland í fókus en fyrirtæki 24 Iceland sérhæfi sig í vönduðum skarkgripum á hagstæðu verði og það vill svo skemmtilega til að ég hérna með glaðning sem ég ætla að gefa eftir augnablik 571 11 11

0: fókus hjá mér þessa vikuna er 24 Iceland en það er fyrirtæki sem ja, sérhæfi sig í vöndum skartgripum á hagstæðu verði þar sem áherslan er á persónulegra letrun en við erum með ansi skemmtilega gjöf frá 24 Iceland á þessum ágæta þriðjudegi ég með sérstaka Ísland eyrnalokka sem ég ætla að gefa hér og nú bara vaða í síman 571111 síminn í hljóðveri og maður sjá ef ekki henda okkur í línu 4 bara í tilefni dagsins K100
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hver á línunni?
1: Ég heiti Auðun
0: Auðun, hvernig hefur það í dag Auðun?
1: Ég bara í bámálum
0: það ekki?
1: Já
0: Eitthvað byrjar að skipuleggja sumarið Ætlar að gera eitthvað að viti eða bara vinna eins og óðum maður?
1: Já, ætla var til Finnlands
0: Finnlands?
1: Já
0: Já, hvað ætlar að gera í Finnlandi?
1: Strákur mér að geta í fótbolta
0: Já, það lýst mér vel á Eitt gott fótboltamót
1: Ég var að koma frá Færiðum í gær og Finnlandi í júli
0: Já, það svona Norðurlanda þema
1: Já, vilja með það svona
0: Já, hvernig var, voru færeyjar að fara með þig?
1: Frábærar
0: Ég nefnilega mikill aðdáandi færeyjar Hef komið þangað nokkur sinnum og bara alltaf haft gaman, sko
1: Þetta bara algjönt ekki geimsteinn, sko
0: Það bara alveg hárétt hjá rauðun En þú varst, heldur betur heppin Við erum að tala að þú varst að ná þér í Ísland eyrnalokka frá 24 Iceland
1: Það frábært, ég með 25 ára ammæli með konunni
0: Já, það líst mér vel á, það nú heldur betur hægt að gleðja hana með þessu
1: Verð ekki?
0: Jó, þú bara kíkir í heimsók til okkar, hingaði hátegi smá við tækifæri og þetta bara býður þín
1: Það frábærtir, takk fyrir þetta
0: Takk hérlega, bless
1: Ábjörn, já

það er ýmislegt sem þjóðir gera til að vekja athygli og fá ferðamenn til að heimsækja landið og ég var að sjá hérna frá Finnlandi ansi skemmtilegan leik sem að fara í gang núna 18. júní. Þetta svona fjarsjóðsleit sem kallast The Midnight Sun Hunt. En yfirvöld í Finnlandi hafa sem sagt falið gullmóla sem já, stór og huggulegur, verðmæti 3 milljónir tæplega korki meirinu minna og já, það víst þannig að það á að koma núna reglulega frá 18. júní vísbendingar hvar þennan gullmóla að finna í Finnlandi en fyrsta vísbendingin verður gefin í Levi, bara á þeirra ferðamála skrifstofu þar en það held ég alveg örugglega stærsta skíðasvæðið í Finnlandi og svo verða vísbendingar gefnar þegar að líður á sumarið síðasta vísbendingin kemur 22. ágúst en það að sjálfsögðu þannig að fólk getur fundið þennan gullmóla fyrr og þetta verður spennandi að sjá hvort að þessi fjarsjóðsleit finnanna veki athygli á heimsvísu The Midnight Sun Hunt Þetta væri nú eitthvað sem við getum alveg klárlega gert sömu leiðis en allavega, þetta málið núna hjá finnunum og verður spennandi að sjá hver finnur gullmólan góða 3 milljónir, maður segir nú ekkert nei við því og það kemur hérna fram að þú þarft ekkert að moka eða grafa hann verður ekki falin þannig að þú þurfir að hafa mikið fyrir því en þú þarft að fá upplýsingar hvaða staður máli og þessar vísbendingar munu koma þér á réttan stað svona hægt og rólega skils mér

0: Og þá komið að því að kíkja til veðurs.
1: Hvernig veðrið?
0: Það búið að vera frekar þungbúið hér í höfuðborginni í dag og sko, þetta byrjar ágætlega á morgun, svona nánast allt land, við erum að tala það. Að klukka 9 í fyrramáli, það var að 12 stiga hiti í höfuðborginni og létt skýjað, en svona upp úr háti á að byrja að rigna töluvert hér í höfuðborginni. En skoðum aðra

0: Akureyri, 11 stig á Siglufirði og heiðskýrt, 7 stig að hiti í Bolungavík og Ísafirði og skýjað og í Stykkishólmi 11 stig og heiðskýrt. Þetta níu í fyrramáli og svona þegar að líður á daginn á að fara að regna töluvert hér á minnstakosti á höfuðborgarsvæðinu og ja, fyrir norðan og austan og við erum að tala þrjár, fjórar gráður fyrir norðan og austan mænum sjá, heyrðu, fimmtudagurinn 17 stig í hádeginu hér í höfuðborginu og sól ég bara spenntur fyrir fimmtudeginum, heldur betur
1: Mórbæring, kemur þér heim alla virka dag

0: Það voru stansi jákvæðar fréttir frá bandarækjunum í nótt en kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson. Hann náði að tryggja sér keppnisrétt að opna bandaríska meistaramótun í golfi sem eru þetta alveg geggjað fyrsti íslenski karlmaðurinn sem kemst á US Open og hann var strax eftir að hafa tryggt sér sæti á US Open tekin í viðtöl hjá Golf Channel og ég verð að leið ykkur að heyra það.
1: I'm very proud to be from Iceland and I carry that with me being an underdog and having to break down milestones and barriers that no one has from back home so it's a true honor and I just can't wait to go over there and try to make more break more milestones for Icelandic people.
0: Haldið nú þetta sagði Gunnlaugur Árni á Golf Channel í nótt eftir hann hafa búin að tryggja sér sæti á US Open. Ég segi bara til hamingju Gunnlaugur og fjölskylda, vinir og allir golfarar. Þetta risastórt.
2: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
3: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Kristall. Það sést.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
6: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Já. Hann ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernarsósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með naut og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
9: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
11: Ertu með eymsli eða þreytu í vöðva? Kældu þið niður með Rókulda. Vöðva og líðageli sem inniheldur 1000 mg af CBD. Rókuldi. Leyni vopn íþróttafólksins. Fæst á rocbd.is.
12: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og lindex.is.

já, talaði eins um það fyrr í dag að það stórleikur á Laugardalsvelli í kvöld, bara núna klukkan 7, Íslands Spánn, hvetja sjálfsögðu alla til að mæta og hvetja íslenska liðið gegn heimsmeistrunum. Þetta verður erfitt en með stuðning úr stúkunni þá allt hægt. Það það skemmtilega við þetta allt saman og talandi leiki við heimsmeistara því að íslenska karlalandsliði fótbolta líka að fara að spila við heimsmeistara. Það reyndar í nótt klukkan 1, þá það Argentína Ísland en þessi leikur fer fram í Bandaríkjunum og já, það nú ekki oft sem íslenska kvenna og karlalandsliði spila við heimsmeistara á sama deginum en það að gerast í kvöld og í nótt og já, ef ekki bara vonað besta og íslensku sigur í báðum leikjum, ég var alveg til í það.

0: klukkan að slá sex á þessum líka ljómandi fína þriðju degi. Heiðar Austmann hér eftir augnablik og svo er það að Ísland vaknar á slæginu sjö í fyrramálið. Ekki missa því.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða svipi eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér reyða varalitur.
2: Hendi í smá stuðum að.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúxusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
4: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Kristall, það sést.
6: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo, Kringlunni.
7: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Ertu á leið norður? Nýttu þeir Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
9: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt er að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
10: The universe shall quake in my shadow.
11: Hazard, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe er komin í bíó. Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
12: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
13: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
15: Mega Vika! Allar pítsur á matseli á 1990 kall ef pantar í appinu eða á netinu og sæki. Það mega! Dominos!
16: Já, heldur betur. Þetta K100 í rigningunni í Reykjavík. Vissulega ekkit mikil rigning eins og staðan akkurat núna, en það búin að vera rigning svona við og við í allan dag. Bara eiginlega nákvæmlega eins og veðurspáin var búin að gera ráð fyrir, þannig að þetta ætti ekki að koma mikið óvart. En það breytir ekki því að við höldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100. Ég heiti Heiðar Austmann, ég mættur í hljóðvers og síðasti þáttur dagsins hér með farin af stað.

100 og Sabrina Carpenter, þetta er lag sem að heitir Taste. Heyrðu, manst þú eftir bíómynd sem að heitir Romy og Michelle's heitur ekki Romy og Michelle High School Reunion, eitthvað svo leis. Það er verið að gera myndum með tvö af þeirri mynd, einhverjum sko 30 árum setna eða eitthvað og Lisa Kudrow er búin að staðfesta það að hún og Mira Sorvino eru báðar að fara að snúa aftur í hlutverk þeirra vinkvenna í myndinni Romy og Michelle. Ég veit það ekki, þetta rosalega góð hugmynd?

söngkonan Pink og já, hún sagði það í viðtali á sínum tíma að hún hafði valið þetta sviðsnafn af mörgum ástæðum en ein ástæðan hafði verið þegar hún var yngri og varð eitthvað vandræðaleg þá var hún ekki rauð í framan, heldur varð hún eiginlega bara svona bleik í framan, hún sagði það og sömuleiðis ein ástæðan fyrir því að hún valdi nafnið sviðsnafnið Pink er út af því að hún elskaði karakterinn Mr. Pink í myndinni Reservoir Dogs frá Quentin Tarantino.

0: Old heitir þetta lag á K100. Verði ég rakst á eitt afar athyglisvert á netinu í dag og kannski segir það að já, fólk getur brugðist illa við þegar að það skilur við makan sinn eða þegar að makiðin skilur við það, kannski meira. Það var eins og að málið að sko árið 2001 þá var það maður sem heitir R. Batista. Konan hans var í vandræðum með hérna nýrað í sér og þurfti nauðsynlega að fá nýtt nýra. Og þessi maður, hann gerði sér lítið fyrir og ákvað að gefa konunni nýrað á sér, sem sagt, til þess að hún bara geti lengt lífi sitt og liði betur og átt betri lífsgæði og svo framvegis. Hins vegar, árið 2009, eða 8 ára setna, þá sækir þessi kona skilnað við manninn. Og hann hélt nú ekki. Hann fór í mál við hana og sagði við hana, annarkort, skilaru nýranu sem ég gaf þér eða borgar mér 1,5 milljón dollara í skaðabætur, sáttabætur eða eitthvað svo leys sem eru núna á gengi í dag er eitthvað tæpar 190 milljónir íslenskar króna. Þannig að þetta var bara staðan. Ok, þú ætlar að skilja við mig, þá skilaru nýranu sem ég gaf þér eða borgar mér pening. Er þetta ekki svolítið klikað?
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Það bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það Tuðjón.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú ert nú átt nú erfitt með til dæmis

0: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

Alls ekki óvanir því að búa til hittara fyrir okkur hljómsveitin Take That. Þetta er það nýjasta sem við erum að spila með þeim hér á K100. Lagið Jóra Superstar. Svo fáum við Sian DeCrow eftir smástundulag sem heitir Heaven. Sara Larsson framöndan líka og Alex Warren. Svo þetta ný íslensk tónlist klukkan 7:30.

Íslensk tónlist er á sínu stað klukkan 19.30 í kvöld í samstarfið Hofland Iteri alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum hérna á K100 og það er tónlistamaður sem að kalla sig H.J. sem á lagkvöldsins og lagið heitir Fellibylur. Við fáum að heyra allt það hérna rétt á eftir um það bil hálftíma. Heiðar

0: Kristall, það sést. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos Mexican Fiesta.

og 5 dagar eftir af árunni 2026 og já, bara eins og maður við vitum tíminn æðir áfram og eftir þú veist þessi mánuður búinn þá árið hálnað Hörðu það, fullt af fólki að leiðin í sumarfrí líka bara njótið þið sem eru farin í sumarfrí

Damiano David sem er í Måneskin hljómsveitinni hérna með Tyla og Nile Rodgers, lagið Talk to Me. Eftir örskamma stund þá erum við á leiðinni í splungu nýja íslenska tónlist. Það alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum sem við fáum nýja íslenska tónlist beint í æð og það í samstarfi við Hovland Eateri í Hveragerði. Tónlistamaðurinn H.J. á lag kvöldsins, lagið fellibylur, svo hann leiðir okkur í allan

0: algjörlega æðislegt Bubbi Mortens og Frikki Dór Þvílíka blandanmaður lag sem að heitir hún hér á K100
1: Íslensk tónlist á K100
0: Og fáum bara ekkert annað í bóði heldur en að halda áfram í íslensku tónlistinni en íslensk tónlist hérna á danskara hjá mér á 30 og 50 og það alveg óvægt að segja það bara eins og Bubbi Mortens og GCD sungu hérna um árið að sumarið tíminn því að það að koma sko alveg bungi af lögum sem að sendast inn til mín á hverju meinasta degi og það grinnlegt að já, fólk að fá innblástur yfir sumatíman eða þá bara klára tónlistarverkefni sem eru búin að vera með í bíkerði ykkur tíma en þetta algjörlega vettfangur fyrir þig ef að þú ert með lag sem langar til að koma framfæri Byrjaðu að fá því að fara á k100.is, finna þar fleipan íslensk tónlist, fylgdu öllum fyrirmælum og sendu lagið beint inn á borð til mín og þá getur þú verið í þessum hérna sporum að kynna lagið þitt sjálfur eða sjálf því að það ekki ég sem að kem til með að tala lagið þitt og segja hvað það fjallar og svo framvegis, heldur það listamaðurinn eða listakonan sjálf og í þessu tilfelli það tónlistamaður sem að kalla sig H.J.O.F. Hér með lag sem að heitir Fellibylur og ég ætla bara að gefa H.J. orðið. Gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist á K100.

Komiði sæl og blessuð kæru hlustendur K100 Hlynur Jóns heiti ég og oftast kallaður H.J.O.F. Ég komið til að kynna nýjasta lagi mitt Fellibylur En lagið Fellibylur svona elektrotónist pop í blandu við house Kannski svona smá Alan Walker fílingur, Robin Schulz svona DJ-ar Sem ég hef verið að vinna svona influensar af í þessu lagi Leika með þessu svona takta og hljóðheima og raddinar aðeins Að leika með kvennaröddina, djúpuröddina og láta þetta blanda saman En að túlka þennan svona storm, þennan Fellibyl í laginu ásamt því bara að gera þetta svona smá tilfinningaþrungið á sama tíma textin fjallar já ástina og tilfinning

0: þungi að því lítum til líka að þetta erfitt að koma orðum af réttu hlutunum þegar fólk að rífast og þegar erfitt í sambandi en það vonast á endanum til þess að ástin sigri og að stormi lagi og það byrti til á endanum og það einu bara megin textin í laginu en hér lagið Fellibylur með H.J. vonaði njótið innilega vel gjörðu svo vel
1: Ný íslensk tónlist

0: 100 í samstarfi við Hofland Eatery, ævintýralegu veitingastaður í Hveragerði. Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
1: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
2: Hvað ætlað þú að gera í kvöld?
3: Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og lindex.is.
5: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Ásgeir Trausti er í tónleikaferðalagi þessa myndir og er ekki Bríet sem þá að hitta upp fyrir hann. Þetta lag sem að heitir Ferris Wheel á K100. Í dag þriðju dagur og vikan fer bara vel á stað. Nema það þessi blessa rigning. Ég held að sé ennþá bara rigning á morgun sem þá.

0: Rihanna fekk þetta lag upp í hendurnar. Þetta er frábært lag og já, hennar flutningur algjörlega geggjaður. Diamond heitir það.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Þór Bæring.
2: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
3: Það er klálega vilji, já, finnst að gera meira og ég vildi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur okkur inn í að skemmtilega keppindur, sko, þannig að maður er strax bara að hugsa, sko.
2: Kontur sællablessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
4: Er ég að fá sláttu þér?
2: Þú ert að fá sláttu þér, af því þú heitir ekki Guðmundur.
4: Já, ég
1: veit það. Ég og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
5: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
6: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
7: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

elskaði meira heldur en ástarlag og ja, talandi að elska ef að þú ert í makaleit ef þú ert að leita framtíðar eiginmanninu þínum, þá hefur ný könnun leitað í ljós að þú ert miklu, miklu líklegri til að finna framtíðar eiginmanninu þinn bara með því að vera vestla í næstu kjörbúð eða stórmarkaði heldur en að fara á eitthvað stefnumóta forrita, stefnumóta app þessi könnun hefur leitað í ljós, hann að farðu bara að vestlaði í, ég veit ekki, krónunni eða bónus eða eitthvað.

Ég veit ekki hvort þú sett að gera þig grein fyrir því, en það eru bara tveir dagar í opnarleikinn á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Kvikmyndana í knattspyrnu veistlan er að byrja. Það er rúmlega mánuður af frábærum fótbolta í fyrsta skipti sem að núna heimsmeistaramótið inniheldur 48 lið og opnarleikurinn eins og áður sagði á fimmtudaginn milli Mexíkóa og Suður Afríku held ég alveg örugglega og er leikurinn klukkan 7.

tónleikunum núna síðustu helgi í Laugardalshöll að kemistrían á milli Kristmundur Axel og Bubba Mortens hafi bara verið ótrúlega flott þegar að Kristmundur Axel kom og tók lagið með Bubba á afmælistónleikunum hans um helgina með þetta lag sem að heitir Komin heim á K100 Nú, það er hellingur að vera hjá Þór Bæring núna milli 2-6 alla virka daga í þessari viku hann að leggja alla sinn fókus á 24 Iceland K100 Focus eitthvað sem við gerum reglulega í dagskrá hjá okkur og í þessari viku það mitt 24 Iceland sem að sérhæfi sig í skarti bæði eyrnalokkum og hálsmönnum, arböndum og slíku og sérstaklega er það Íslands menin sem eru þá bæði hálsmenn og líka eyrnalokkar það sem að vart með skart sem skorið út eins og Ísland landið og ríkalega flott og Þór Bæring er einmitt að gefa hálsmenn og eyrnalokka og þessáttar á hverju minnast að degi í þessari viku og sömuleiðisinn á Facebook síðu K100 er gjafaleikur ef þú vilt taka þátt í þessu, náttúrulega ótrúlega mikið á útskriftum og slíku sem er í gangi núna og er þetta ekki bara tilvalin útskriftargjöf til dæmis skoðu nánar á 24iceland.is

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Scary Movie, komin í bíó.
4: He stabbed her!
5: My pronouns are they them.
4: He stabbed them!
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

Þriðið dags kvöld. Takk fyrir að hlusta á K100. Ég Heiðar Austmann, við saman öll virkvöld þú og ég frá 6 til 10 í samstarfið Kjöris og Sporthúsið í Kópavogi og sömuleiðis í Reykjanesbæ. Og það að byrja nýtt námskeið núna 16. júní í Kópavoginum. Ég ætla að segja aðeins betur frá því. Þetta námskeið sem að þið konur sérstaklega getu haft áhuga á. Kíkjum á það eftir örskama.

0: að skráða þig í einhverja skemmtilega tíma og reyfa þig í sumar þá er að byrja nýjir tímar hjá sporthúsinu í Kópavogi sem heita Hot Barrem og það Svanhvít Anna sem að kennir þessa tíma þeir byrja 16. júní næstkomandi og allar upplýsingar þetta inn á sporthúsið.is
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga Fætur Toga, þín leið til árangurs
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
4: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

Ariana Grande. Lag sem heitir No Tears Left to Cry. Rúmlega 9 er klukkan á þriðju degi. Heyrðu það styttist heldur betur í risatónleika með Freka Dór. Þeir fara fram í Kaplakrika 16. júní næstkomandi og er það hittara messa. Árlegu hittara messu tónleikar Friðriks Dórs. Allir hittararnir, leynigestir og orka sem að finnst hvergi annar staðar. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Það er nú ekki nema hvað, 7 dagar, það er vika í þetta.

Nú höfundir Megan Trainor var mikið í milli tannana fólki hér á árum áður og svo sérstaklega þegar hún tók sig til og tók sjálfa sig í gegn og grenntist á einhvern veginn var hún bara ennþá meira á milli tannana á fólki og Og raun og veru fekk hún svolítið ósangjarna gaggrinni á sig, verði ég að segja. Þetta búið að vera mikið álá á hana. Hún sagði það í viðtalið mitt á sínu tíma. Að þetta væri búið að vera svolítið erfitt. Hvað allir virðist hafa skoðun á því hvernig líkaminn hennar og hversu þungun svo framvegis. En, einhvað síður, frábær sönguna.

0: Erum við mennsk eða erum við dansari? Segja The Killers, Human hér á K100, eitt af allra bestu ljónu þeirra eða þú spyr mig. En þú varst ekki að spyrja mig, en ég vildi samt bara segja þeirra.
1: Heiðar Austmann, í samstarfið Sporthúsið.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
4: Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut.
3: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net

Þetta er svo fallegt lag, Bríet og KK. Þetta er einhvern veginn bara samstarfið og tvíeyki sem við vissum ekki að við þyrftum á að halda. Lagið er Gleymir ei á K100, minni á Ísland vaknar í fyrramálið, stuð og stemning á þeim, alltaf á virkum mótni. Þau byrja klukkan 7.

Elton John og Britney Spears auðvitað sem að virðist að rata einhvern veginn alltaf á forsíðu blaðana og nánast alltaf fyrir eitthvað sem að Já, hún vildi örglega ekkert vera að ráta á fórsíðuna með En einhvað síður aðeinsleitt lag sem að heitir Hold Me Closer Og síðasta lagi hjá mér í kvöld Takk hérna fyrir samveldina, heyrðust aftur á morgun

hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
5: Lindex opnar í Smáralind 11. júní. Lindex og lindex.is.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Mega Vega! Dominós.
1: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: By the power of Grayskull!
2: Masters of the Universe er komin í bíó.
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is
4: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
5: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.

0: bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is. Scary Movie, komin í bíó.
1: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.